sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni, gef oss í dag vort daglegt brauð, fyrir gef oss vorar skuldir svo sem vér og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Guð gefi þér góða nótt.

Salmur 147, vers 11. Drottinn hefur þóknun á þeim er óttast hann. Þeim er bíða miskunar hans.

Drottinn er ljós mitt og fulltingi. Hvern ætti ég að óttast? Drottinn er vígi lífs míns. Hvern ætti ég að hræðast? Sálmur 27,

Eins er því farið með mitt orð. Það er útgengur af mínu munni. Það hverfur ekki aftur til mín við svo búið, eigi fyrir en það hefur framkvæmt það sem mér líkar vel og komið því til vegar er ég fól því að framkvæma. Jesaja 55 og 11. vers. Leysi það við þér, vekur líf í döpru dauðu hjarta. Syndugur maður fer að syngja guði lof og keppa eftir kærleikanum.

Því að ef við vorum óvinir Guðs og urðum sættir við hann með dauða sonar hans, því fremur munum við frelsaðir verða með lífi sonar hans nú þegar við erum í sátt teknir. Rómverjabréfið kafli 5 vers 10.

Með því að við höfum þessa þjónustu á hendi fyrir miskunn Guðs, það látum við ekki hugfallast. Annað Korinthubréf, 4. kafli og 1. vers. Og góðu maður sagði, algengt að menn fyllist einhvers konar kjarkleysi áður en tekið skal á svo munar. Ég þekki það sjálfur. Þetta kjarkleysi kemur yfir mig þegar drottinn að undurbúa enn meiri blessun vegna þjónustu minnar.

Við kynnum sumarferð Lindarinnar 2026. Að þessu sinni verður farin dagsferð út í Ingólfshöfða laugardaginn 7. júní. Er að ræða ævintýraferð í íslenskri náttúru eins og þær gerast bestar. Í Ingólfshöfða fjölbreytt fuglalíf og þar eru 99% líkur á að sjá lunda í návígi. Ingólfshöfði við ströndina suður af Öræfajökli í austur Skaftafellssýslu. Hann nefndur eftir Ingólfi Arnarsyni sem sagt að hafi haft þar vetursetu fyrsta veturinn eftir að hann nam hér land. En Hjörleifur fóstbróðir hans á að hafa farið lengra og haft vetursetu við Hjörleifshöfða. Í ferðinni fáum við leiðsögn frá þeim hjónum Matthildi og Einari sem starfrækja ferðaþjónustuna Öræfaferðir. Hafi samband við okkur á lindinni í síma 567-1818 til að skrá ykkur í ferðina. Sem sagt, dagsferð út í Ingólfshöfða laugardaginn 7. júní og allt til styrta lindinni.

Þetta er þátturinn Ljáðum er eyra með Hafliða Kristinssyni, fjölskyldu og hjónaráðgjafa. Í þættinum mun Hafliði fjallaðum málefni tengt fjölskyldu og hjónabandi. Gjörðu svo vel.

Komiði sæl og velkomin í þáttinn Ljáðu mér eyra. Í umræðum undanfarna daga hefur athyglin beinst að einstæðum foreldrum og þó kannski sérstaklega einstæðum mæðrum og stöðu þeirra í kringumstæðum þar sem að allt samfélag að takast á við kreppu og erfiðleika. Og umræðan hefur gjarnan snúist það hvort að þeirra staða, eða hvernig þeirra staða sé, en þó fyrst og fremst hvort að það að gera einhverjar ráðstafanir eða sé á einhvern nátt að koma sér í enn erfiðari stöðu en þar eru í og þá með því að reyna að bæta á einhvern nátt fjárhagsstöðu sína með því að eignast fleiri börn og þó að uppás manneskja þessara orða hafi bæði leiðrétt og útskýrt að það var alls ekki það sem hún ætlaði að segja eða meinti að þá fór umræðan mjög skartast að og mér langar að þess að taka þátt í eða beina orðum að stöðu þeirra sem að hafa lent í þeim þeir erfið stöðu að hafa skilið og eru ein með börnin sín og þá ekki bara einstæðar mæður heldur líka einstæða feður og stöðu þessar einstaklingar sem að er já, oft á tíðum snúin mörgum tekst að leysa alveg ágætla úr þessum málum en það fylgir og eðli máls samkvæmt að þá fylgir þessari stöðu bæði aukin vinna aukin álag og ýmis konar tilfinningalegt uppgjör sem að bætist ofan á bæði aukið vinnu álag og miklar og breyttar kringumstæður oft á tíðum. Og svo við byrjum nú að þess að fjalla kannski þessa tilfinningalegu stöðu sem að einstaklingar lenda í. Að í umræðan í dag er oft, þá rættum til dæmi stöðu barna og þessi aukna vinn og þetta aukna álag snýr auðvitað að því

að sá tími sem að einstæða foreldrið með barnið eða börnum sínum tími sem að það deilir ekki lengur með einhverjum öðrum ábyrgð sem að verður ekki sett á, á fleiri en, en þetta foreldri sem að nú að, að takast á við lífið á, á nýjum forsendum og í, í nýjum kringumstæðum. Og það sem erfiðast svona fyrsti stað fyrst og fremst að þetta tilfinningilega uppgjöf sem á sér stað og þessa breytinga sem hefur sér stað á, á eðli fjölskyldunar svo að það að vera einstætt foreldri þýðir fyrst og fremst að, að þú ert að semja á vissanhátt um samskipti eða þú ert að semja þessi samskipti við börnin þín svolítið upp á nýtt á nýjum forsendum það verður svo sem aldrei sem er hafa svona fleikti fram að sem sagt annað fóreldri taki nú að sér hlutverk beggja það verður svo sem aldrei það þessi hlutverk verða aðskilja þú heldur áfram þínu hlutverki en þú tekur að þér ábyrgð beggja minnst okkur þann tíma sem þú ert með barnið annað sem að gerist sem að gera þetta hlutverk talsvist núið og það það að á þessum tíma og sérstaklega í upphafi eða á þessum vikum og mánuðum eftir skilnað þá þarf að semja um, um samskipti í kringum sérstaklega barnið og á þeim tíma þá eru foreldrar að takast á við bæði aðskilnað við barnið þann tíma sem að, að annað foreldrar er ekki með því og síðan þetta aukna álag sem að á sérstaklega þegar að þegar að þú ert einn með barninu á þeim tímaskeiðum þar sem þú gast deilt þessu hlutverki með öðrum. Ég las nýlega bréf eða, eða litla grein eftir það var móður sem var að skrifa og þessa tilfinningar þegar að og barninu var að fara sumafrí og sem sagt þá hverju ára þá er þar fólk að takast á við sem sagt þá breytingu sem á sér stað þegar, þegar að sumafrí koma ég ætla aðeins að koma að þessari skiptingu tíma hér á eftir vegna þess að þar hefur orðið mikil þróun og, og talsvert mikla breytingar en þessi kona var að tala um þessar tilfinningi sem að fylgdu því að, að, að sjá eftir barninu sínu í þessar vikur ég held að eru þeirra ár vikur plus sem að sem að hérna barnið var að fara og hún var að takast á við þess að óttan sem að fylgdi því að, að, að, að sjá barnið fara hvernig myndi ég reyða af, hvernig myndi ég líða og hún hafði tekið mikla ábyrð á, á svona tilfinningilegri líðan og var mjög tilfinningilega tengd barninu og hafði, ég í fyrsta lagi áhugur að ég að barninu líði vel og svo sem sagt fréttun af því og heyrði að það gekk allt mjög vel og Og þá kom önnur tilfinningin sem að var svona þessu óttaslegna tilfinning, hvað ef hérna barni vill nú ekki koma tilbaka. Svo það er ýmis konar tilfinninga sem að fólk er að takast á við í þessum, þessum breyttu kringumstæðum, þessum að foreldrar er ekki lengur saman að alveg barni sitt og, og þetta er svona áskorun þess, þeirra foreldrar sem eru einstæðir foreldrar og er að takast á við þetta tilfinningilega uppgjör sem að fylgir þessum breytingum. Og eins og ég sagði að hann mörgum tekst mjög vel að leysa þetta, öðrum tekst ekki eins vel og það kannski í þeim kringumstæðum sem að foreldrar lenda í átökum sín í milli í kringum þessa tilfinninga sem eru á einhvern nátt óttalegar eða, eða ógnvænlegar á einhvern nátt og hafa áhrif á, á jafnvægi og tilfinningalega veljiðan. En mér langar til þess að fá hann Rúnar Júliusson heitinn til þess að að fylgja okkur hér í dag og syngja af diski sem hann kallaði Blæbriði lífsins og hér er gamall og góður sálmur sem að hann hefur snúið, sem að texti sem að hann gerði sjálfur við þennan þekkta bandarska sálm og hann kallar sálmin Hans Kjærleiks ást og svona hlusta Rúnar Júliusson flytja þetta fallega lag og höldum svo áfram að fjalla um einstæða fóreldrana.

0: Þú ert að hlusta á þáttinn Ljáðu mér eyra með Hafliða Kristinssyni fjölskyldu og hjónaráðgjafa.
1: Komið sæl, þetta var hann Rúnar heitinn Júlíusson sem var að syngja af disknum Blæbriði lífsins, lagið hans kærleiks ást á ensku og þetta lag var saman ensku, þá hljómar við að það svona Love Lifted Me, kærleikurinn lifti mér upp og sagan segir að sá sem að samdi lagið var hérna lágvaxinn maður sem var svo illa haldin af gikt að hendurnar á hún voru allir eða fingur voru allir kreftir að gikt og hérna og mikið átak fyrir hann að nota þá og miklum erfileikum bundið að spila almennilega á hljóðfærin á piano að spila hann samt og það samt að þetta gullfallega lag og var að takast á við sína erfileika og það sem að lífið hafði svona útlutað honum sem að voru þessi erfið veikindi hans en mitt í þeim kringumstæðum að þá samdan þetta fallega lag og fekk mann sem heitir James Rowe til þessa að semja textan kærleika Guðs og við erum að fjalla með einstæða foreldra og ef eitthvað er lykilatriði að svona lausn og lendingu í málefnum einstæða foreldra að þá er þessi tilfinning að vera umvafin kærleika, fá stuðning og styrk í kringumstæðum sem að oft á tíðum geta orðið mjög erfiðar. Við vorum að ræðum þetta tilfinningalegu uppgjöf sem á sér stað þegar foreldrar skilja og þurfa að takast á við fjarveru frá börnum sínum í skemmri eða lengri tíma og þær tilfinningar sem að því fylgir og síðan þau samskipti sem að eiga sér stað milli foreldra bæði þennan tíma og allar þær upplýsingar sem að þurfa vera, þú veist, og lykilatriði er auðvitað að það séu góð samskipti milli foreldra. Það er mikið rætt tímaskiptingu nú til dags og það hefur verið svona þessi klassiska skiptinga að almennt þá, kannski yfir 90% tilvika, að þá voru það feður sem að fengið

sko umgengnisrétt við börnin sín aðra hverja helgi og það var stundum rýmka þannig helgi var gerð lengri og það hefur nú orðið kannski svona heldur meiri regla og síðan auka dagur í vikunum þar á móti en síðan færst í aukana enn jafnari skipting tíma og sumir foreldrar skipta vikum sín í milli og til þess að það gangi nú upp að þá þurfa bæði að vera mjög góð samskipti milli foreldra og eins þurfa foreldrar helst að búa svona til þurfa nálægt hvort öðru og það verður þeim mikilvægara sem að börnin eldast og það snýru þetta þeirra félagslegu kringumstæðum og tengslum við vini og skólafélaga að foreldrar búi bæði í sem sagt, sama hverfi og að börnin hafi jafnt tækifæri til þess að umgangast vini sína hjá hvoru foreldru sem þeir eru og ef ég maður rétt að þá nú íslensk rannsókn til sem að kannaði þetta og komst að því að jöfnskipting tíma kom bara alls ekkert illa út en leikilatriðin eru þetta þessi að þessi góð samskipti foreldri milli og eins þetta þessi svona já, fysiska nálægð á búsetu en þetta eitt af þessum stóru áskorunum það er þessi tengsl við börnin og þetta að foreldrar sé ekki sína börnum á sama tíma það hin stóra breytingin önnur stór breyting hefur auðvitað með það að gera að þú að fjárhagslega kringumstæður verða oft mun þrengri og það var nú út af það sem að þessi umræða gekk hér nýlega erfiðastöðu einstæðra mæðra fyrst og fremst og ég held að það í kringumstæðunum sem að við búum við í dag að þá voru einstæði feður margir hverjir líka í erfiðum kringumstæðum og erfiðum hérna, erfiðir fjárhagslega stöðu en eitt af því sem að skipti mjög miklu máli upp á svona velferð þessar einstaklinga, einstæðra foreldra sem eru að takast á við lífið á nýjum forsendum og nýjum nótum þessi félagslegi stuðningur sem við þurfum svo sem öll á að halda það verða mikla breytingar oft í kjölfarskilnaðar en mikilvægasti þátturinn vegna þess að breytingin er svo mikil, bæðir ábyrðin hún fellur á einn einstakling minnstakosti þann tíma sem að foreldrið er með barnið sem fjall áður á tvo og frelsi til þess að vera eða gera það sem að þú gerði sem einstaklingur áður fyrir þig sjálfan eða sjálfa hefur breyst og við sjáum að þetta er svo sem ekki nýr vandi þegar við lesum í ritningunni og sjáum það hversu mikil áhersla var lögð á þessa félagslega aðstoð við bæði ekkjur og munaðarleysingja og það var svona sá hópur sem að bæði Jesús tekur til þegar hann fjallar sem sagt, sanna Guðs þjónustu og eins í pistlunum í nýjastamentinu þá fjallaði ég bæði tímundarsbrefi, Jakobsbrefi ég fjallaði þessa þætti en þessa skildu samfélagsins til þess að halda utanum þá sem að einhver hluta vegna eru sem sagt, einir hvort sem það eru ekkjur sem hafa mist menn sína eða eins og eftir skilnað þar sem að foreldrar eru að takast eina og við þetta stóra og mikla verkefni bæði að halda fjárhagslega utanum fjölskyldu og að halda tilfinninga og félagslega utanum sem sagt, bæði sjálfan sig og börnin sín. Svo það skiptir verulega miklu máli að byggja upp góð félagstengsl og margir eiga mjög góð félagstengsl í kjölfarskilnaðar en hjá öðrum að þá verður þetta eitt af þessum stóru verkefnum. En við ætlum að halda áfram að hlusta á Rúnar Júlíusson og það er lag sem heitir Ó faðir gjör mig lítið ljós. Þetta er að disnum blæbrigði lífsins. Hlustum á það og rekum síðan eða setjum lokapunktin á þessu umræðum einstæða fóreldra.

0: Þú ert að hlusta þáttinn Ljáðu mér eyra með Hafliða Kristinssyni fjölskyldu og hjónaráðgjafa.
1: Og við erum að fjalla stöðu einstæðra foreldra og þá áskorun sem að einstæðra foreldra er að takast á við. Við rættum fyrst þetta tilfinningarlega uppgjör og þá helst það sem snýr að aðskilnaði við börnin. Því að áður en að aðskilnaði við börnin kom þá voru þessir foreldrar búin að takast á við aðskilnað hvort við annað í gegnum einhvers konar ferli sem að er sjaldnast auðvelt og oft sásökafullt og sjaldnast ferli sem að annað foreldrið eða það sem að báður eru sammála þess að leiðinni sem að þarf að fara. Svo það er þetta tilfinningalega uppgjör sem ásist að auðvitað fyrst þegar fólk gengur ekki um skilna. En svo verður þessi aðskilnaður við börnin eitthvað sem að fóreldrar að takast á og það er svona eina af þessum stærri áskorunum af því það hefur að gera með tengsl við aðila sem að þú getur ekki, mátt ekki og ég held sem enginn ætla sér að skilja við sem eru börnin. En þú þarft að takast á við aðskilnaðin og síðan þá samvinnu sem að á sér stað og þarf að vera, þá kallar börnin eru komin á fullónusár í kringu þetta fóreldrahlutverk. Síðan er það þessi félagslega áskorun sem að fólk stendur frammi fyrir í breyttum kringumstæðum og undir álagi sem að verður miklu meira þegar þú ert með barnið eða börnin og mikilvægi þess að finna og að skapa þennan félagslega stuðning og leita eftir honum og vera duglega við að leita eftir félagslega stuðningi til þess að já, geta tekist á við þetta verkefni. Eitt sem að mér langar að leggja áslá sem að kom nú ítreka fram í þessar umræðu einstæðamæður og það er auðvitað þessi

samfélagslega ábyrgð, þá er ég að tala bara þessa, þetta samfélag sem við búum við að við búum fólki mannsæmandi kjör og að já, við bjóðum ekki upp á þær kringumstæður þar sem að fólk getur alls ekki lifað af þessum lægstu launum og það sannarlega staðan í dag og það þarf að vera þetta samfélagslega verkefni okkar þessar breytingar sem við tölum gjarnan að þurfa að eiga sér stað í samfélagi sem að allar að takast á við hlutin á einhvern hátt á nýjan og heilbrigðan og réttlátan hátt að ef einhver staðar er réttlæti til í heiminum þá ætti það þá snýrða auðvitað þessu sem að réttningin leggur til að sönn guðhræðslega er að vitja ekna og munaðlýsinga í neyð og þrengingu þeirra að mæta þessara þörf og það er þetta þessi samfélagslega krafa sem að við þurfum að gera ekki til þessar einstaklega heldur til samfélagsins að mæta þessari þörf að það sé öllum búin að það sé öllum búin það umhverfi að fólk geti sem sagt lifað á launum að álagi sem sagt það bugi fólk ekki fjárhagslega en bara og þessi og auðvitað skiptir líka máli fjárhagslegur stuðningur í svona kringumstæðum frá umhverfi sem að axla þessa ábyrgð að vera fjölskylda, vinir, foreldrar og bara þessi félagslegi stuðningur sem er svo gífurlega mikilvægur og bæn minn er svo að við mögum bæði sem kirkja svara þessari áskorun sem að kom bæði frá Kristi og eins og mörgum bréfum réttningarnar og þessari réttlætisköfu dagsins í dag að við búum þannig umhverfi bæði þeim sem eru einstæðir eða hafa einhvern nátt lent í einhvers konar uppgjöri eða skipsbroti í sínu lífi að þeim séu búnar þannig kringumstæðir að þau geti lifa sómasamlegu lífi og að við styðjum við foreldra sem að vera að takast einir á við þetta stóra og mikla verkefni að alveg börn að við styðjum við á þann átt að það hlutverk að þau geti sinnt í hlutverki á sómasamlegan góðan og á þann hátt sem að ég held flesti foreldra vilja geta verið til staðar bæði tilfinningalega, félagslega og eins fjárhagslega en Rúnar Júlíusson hann syngur síðustu orðin hér í dag í lagi sem heitir við skulum staldra við og það höfum við gert gagnvart þessum álefni þennan hálftíma sem við höfum verið saman en ég þakka fyrir samverðin í dag og byggu að blessa ykkur

Óttast eigi því að ég er með þér. Vert ekki hræddur því að ég er þinn Guð. Ég styrki þig, ég hjálpa þér, ég styð þig með sigrandi hendi minni. Jesaja 41:10.

Gefið og yður minn gefið verða. Góður mælir, tróðin, skekin, fleiti fullur, mun lagður í skautiðar. Því að með þeim mæli sem þér mælið, mun yður aftur mælt verða. Þetta segir í Lúkasar guðspjalli, 7. kafla og 38. versi. Og Marteinn Lúther sagði, Margt er það sem ég hef haft handa á milli. Ég hef mist það allt, en það sem ég lagði í hendur Guðs á ég enn.

Kæru karlmenn, þann 23. maí næstkomandi höldum við karlamorgun í kaffisal Hvítusnauðu kirkjunnar á Fíladelfíu, hátunum 2 Reykjavík og hefst morgunum klukkan 10. Við byrjum að því að fá okkur bacon, egg og pilsur og eigum gott samfélag saman yfir morgunmatnum. Síðan munum við lofa okkur saman. Eftir það mun Hafsteinn G. Einarsson út á stjóra lindinni flytja okkur frábært Guðs orð. Eftir það verður skipt í hópa þar sem gefst tækifæri til að deila erfiðum hlutum. En algjör trúnaður ríkir í hópunum. Einnig hægt að ræða trúna á Guð. Markmið karlamátnana að hjálpa karlmönnum að vera menn eftir Guðs hjarta og leitast við að vera betri útgáfa af sjálfum sér. Og þar með meir til staðar fyrir ástvinni sína og aðra. Verð á karlamorgunin 15 krónur. Það fyrir morgunmatnum. Allir karlmenn hjartanlega velkomnir. Með kæri kveðju, Stefán, Óskar og Magnús.

0: Næsta dagskrá þátturinn Sigrandi líf í umsjón Karenar Kjærulf. Í þættinum dregur Karen fram gullmóla úr orði Guðs og skoðar frá öllum hliðum. Í orðskviðunum öðrum kafla og sjötta versi segir Drottinn veitir speki, af munni hans kemur þekking og hyggindi.
1: Já, komiði nú öll blessuð og sæl, Karen Kjærulf heiti ég og ég að lesa upp úr bókinni Mikilvægi fyrirgefningarinnar eftir Djörn Arnott. Þessi maður var forstöðumaður og stofnandi Catch the Fire hreyfingarinnar í Toronto og hann gaf út þennan bækling, þetta svona lítil bók Og hún var íslenskuð fyrir mörgum árum og þegar ég las þessa bók, skal ég segja ykkur, fyrir nokkuð mörgum árum síðan, þá umturnaði hún bókstaflega mínu trúa lífi. Og ég var svo heilluð og mér fannst að allir bara þyrtu að fá að lesa þessa bók og ég let prentana meira sig út í stórum stíl. Já, engin eintök lengur en... Það aldrei að vita nema ég láti prentana aftur. En ég komin hérna að bókin heitir sem sagt Mikilvægi fyrirgefningarinnar. Og ég komin að kafla sem heitir að velja að tala líf. Og ég ætla að lesa bara hérna beint upp úr bókinu og svo spjöllum við svona aðeins á milli og heyrum músík. Í fyrstu Mósebók, þriðja kafla, að finna sögu tvö einstök tré í aldingarðinum Eden. Ég hef kennt þau í mörg ár. Í garðinum uxu tvö tré, lífsins tré og skilningstré góðs og íls. Af hvoru þeirra átu Adam og Eva? Að sjálfsögðu völdu þau skilningstré góðs og íls af hverju? Þau létu frestast. Þau vildu verða eins og

Guð þekkja gott frá illu. Já, láta frestast. Við höfum sennilega öll okkar oft látið frestast. En hefur komið okkur ábyggilega í klandur. Við gætum kallað skilningstré góðs og ills tré dómsins. Í stolti okkar og sjálfsánægju teljum við okkur hafa nægan skilning og upplýsingar til að við hafa sanngjarna og réttláta dóma í sérhverjum kringumstæðum. Í flestum tilfellum dæmum við ósjálfrátt og erum þá venjulega neikvæð, hlutræg og ósanngjörn. Ég trúi að heilagur andi sé að kalla okkur til að snúa baki við dæmandi hugafari. Í staðin fyrir að dæma hvert annað ættum við að blessa og fyrirgefa hvert öðru og sína kærleika og megi kærleikunin þá flæða á meðal okkar og þetta er náttúrulega alveg bara nauðsynlegt atriði að við blessum en bölvum ekki og hættum að dæma því þá efum við frestast. Tett hann staðhafir að þegar við neytum af skilningstré góðs og ills, það af tré dómsins, fæðir það alltaf fram ásökun. Þegar við ákærum verðum við sammála Satan. Ákæranda bræðranna. Það náttúrulega bara mjög alvarlegt að vera í liði með honum en eiga þó að vera í liði með Guði. Það sem gerist er annað hvort einhvers annars sök eða þín eigin. En það alltaf einhverjum að kenna þegar ásakanir ganga á milli. Ekki satt. Þetta ástand mannsins stöðu dómharka gagnvart öðrum veldur því að við erum neikvæð. Stöðugt hróp réttlæti stígur upp til Guðs. Þetta eru nú bara svo stór orð að það bara gott að melta þetta. Og hugsa um þetta hversu ábyrg við erum við sem kristin eru. Að við eigum að þekkjast á því að við elskum hvert annað og blessum en ekki bölvum og ekki dæma. Nú hvað erum við þá öðruvísi? Þá erum við bara alveg nákvæmlega eins og aðrir. Þannig að við eigum að þekkjast á kærleikanum og líka að við stundum frið við alla menn. En nú ætla ég að setja lag á með Andrew Crouch sem heitir We Need to Hear From You.

Já, komiði sæl aftur. Ég ætla að halda áfram að lesa upp úr þessari góðu bók. Mikilvægi fyrirgefningarinnar upp úr kaflanum að velja að tala líf. Þegar við höfum endurfæðist og fylst heilugum anda má segja að tré lífsins hafi verið gróðursett að nýju í garði hjartna okkar. Hvað gerist ef við etum að tré lífsins? Þann mun byggja upp og uppörfa bæði okkur sjálf og aðra í kringum okkur. Tré lífsins mun gefa líf til annara leið og við blessum en bölvum ekki og fyrirgefum í stað þess að ákæra. Eitt sinn sagði góður prestur er hann John að lýsa frá prestur í Flórída. Hann sagði mér frá því hvernig hann hafi mörgum árum áður varið miklum tíma í að biðja drottinn að gefa öflugt tónlistastarf í kirkjuna sína. Hann bað gjarnan óguð. Ég vil fá hljómsveit. Hann gekk yfir tómt hljómsveitasvæðið. Hann hafði engan til að spila á hljóðfæri nema einn á píanó. Dag eftir dag kvartaði hann yfir þessu. Hann spurði drottinn, hvar er fólkið? Hvað er að líkama Chris? Af hverju þjónar hann ekki? Af hverju kemur fólkið ekki hinga til að spila? Með dæmandi

orðum og fyrirmælum lagði hann bölvun á allt saman. Spáiði nú í því, í raun að veru án þess að vita af því að þetta var algjörlega röng aðferð að því að fá fólk til að koma í lofgjörðina sína. Dag einn talaði drottinn til hans, John, af hverju blessar þú þau ekki í staðin fyrir að bölva? Þetta stöðvaði hann, þetta stuðaði hann en var til þess að hann byrjaði að ganga staðin og segja Drottinn, ég blessa þetta hljómsveitasvæði, ég blessa fólkið sem þú ætlar að senda, drottinn láttu velvild þín að koma inn í líf þeirra. Ég blessa hjörtu þeirra þannig að þau langi til að spila og leika á hljóðfæri í lofgjörð og þjóna þér konungi konunga og drottni drottna. Ekki löngu setna kom einstaklingur til hans og sagði, veistu, ég á trompet sem ég spilaði á hér áður fyrr. Ég ekkert mjög góður en mér þætti gaman að fá að spila með píanónu ef það í lagi. John varð agndofa og sagði, frábært, gjörðu svo vel. Það næsta sem að vissi var að hver tónlistamaðurinn á fætur öðrum bættist í hópinn þar til hljómsveitarsvæðið fylltist af tónlistamönnum. Mikilvægast af öllu var að Guð kenndi honum gildi þess að blessa og tala líf. Já, þetta svo stórkostlegt að hætta, hann bendur okkur á að hætta, að kvarta og kveina og byrja að þakka og blessa og tala líf. Hitt dugði ekkert, það bara leiðir ekkert nema slæmt af sér. En að gera alla hluti á réttan hátt, að blessa en ekki bölva og tala líf og þakka. Þetta skiptir bara öllu máli. Og nú skulum við hlusta á annað lag. Ég hef valið annað lag með Andrew Crowd og það heitir Say So.

Já, sæl aftur. Nú ætla ég að halda áfram að lesa hér yfir kaflan Velja að tala líf. Úr bókinni Mikilvægi fyrirgefningarinnar. Það betra að kveikja á einu litlu kerti en að bölva myrkrunu. Frábært orð ekki satt. Við verðum að gera eitthvað til að ná valdi á huga okkar. Við verðum að þrá breytingu. Bæn mín drottinn, mér langar til að tölurnar snúist algjörlega við. Hjálpaðu mér að vera ekki nema 20% neikvæð eða neikvæður og 80% jákvæður. En ég ætla að stoppa hér aðeins, það var í síðasta kafla í þessari bók sem ég var að lesa, þar sem það hafði verið rannsakað að kristnir í heiminum þeir tala ekki nema 20% jákvætt en 80% neikvætt og þetta eru náttúrulega bara sláandi tölur og svona má þetta ekki vera og þess vegna biður John hérna og megi það verða bæn okkar allra Hjálpaðu mér að vera ekki meira en 20% neikvæður

og 80% jákvæður, það nær lagi. Hvað með þig? Jú, það nær lagi. Hver og einn verður að finna út úr þessu innra með sjálfum sér. Heilagur andi alltaf jákvæður og Satan alltaf neikvæður. Stoppum aðeins hérna. Ég las þetta og hugsaði með mér, þetta nú ekki full einfalt að koma með þetta svona? En svo sá ég það nei, það það bara ekki. Það það einfalt að börn þau myndu skilja þetta og þannig þurfum við líka oft að fá þetta matrétt. Heilagur andi alltaf jákvæður og Satan alltaf neikvæður. Þannig að ef við neikvæð, kvartandi, dæmandi, vanþakklátt, þá erum við í liði með hinum illa sem við viljum ekki vera í liði með. En ef við blessandi, friðflytjandur og þakklátt, þá störfum við með heilögum anda. Þetta hljómaði öfgakent í eyrum mínum fyrst, segir John. Ég þurfti að sannreina og hugsa þetta í nokkra vikur, áður en ég samþykkti að lokum, sannleik skildi þessara orða. Ég komst að þeirri niðurstöðu að jafnvel þegar Guð leiðréttir okkur, gerir hann það alltaf á jákvæðan hátt, enda tilgangur hans alltaf að gefa líf og lausn. Þannig hjarta Guðs. Og ég held hérna áfram og þetta svona síðasti parturinn í þættinum. Óvinurinn hins vegar alltaf neikvæður. Það stendur í orði Guðs, þjófurinn kemur ekki nema til að stela, slátra og eyða, Jóhannes 10:10. Hann alltaf ákærandinn, eyðandinn. Áætlun hans að koma inn sekt, ótta, vonleysi, synd og ásökun. Ef við viljum koma böndum á hugsanir okkar, þurfum við að losna undan því taki sem óvinurinn hefur á lífum okkar. Og ég ætla að lesa hér beint upp úr Biblíunni annað Korintubréf 10:5 og það segir svo: Ég brýt niður hugsmíðar og allt sem hreyki sér gegn þekkingunni á Guði og hertaka hverja hugsun til hlýðnis við Krist. Já, mér langar bara að leggja ofur áherslu á þetta þá og ég veit það fyrst að ég hef strögglað mikið við mínar hugsanir að hafa það réttar, þá veit ég að þú strögglar og eitthvað hátt við það líka, þannig að mættum við hertaka allar hugsanir okkar daglega til hlýðnis við Krist. Jú, því að við kölluð til að stunda frið við alla menn. Við að boða fagnaðar boðskap friðarins og þá líka eins gott að við séum friðflytjandur en ekki dómhörð, reið og dæmandi. Þegar við leifum heilögum anda að fylla okkur og flæða í gegnum okkur, þá við að neyta af tré lífsins. Það veldur því að við blessum og fyrirgefum samferðafólki okkar, en það mun alltaf fæða af sér sátt og sakleysi í stað ásökunar. Þar sem engin ásökun þar engin sektarkend. Þetta finnst mér gott. Þar sem engin ásökun þar engin sektarkend. Adam og Evu voru saklaus í garðunum áður en þau átu af skilningtré góðs og ills. Smurning heilags anda flæðir aðeins fyrir sakleysi. Ég finnst þetta líka ótrúlega gott. Mér brá við að heyra þetta, en ég vissi að þetta var rétt. Við látum síður

freistast til að tala fólk sem ekki nákomið okkur, til dæmis mannin neðar í götunni eða konuna í næsta bæ. Fólk sem við eigum ekki náin samskipti við særir okkur ekki mjög djúft eða reytir til reiðis. Þeir sem geta komið okkur í jafnvægi eru þeir sem eru nánir okkur, eiginmaður, eiginkona, foreldrar, yfirvald, prestar, kennarar, yfirmenn, vinir og aðrir þeir sem að við viljum, sem við gerum miklar væntingar til þetta fólk getur sært okkur. Þess vegna eigum við á hættu að festast í dæmandi og röngu hugsanamynstri gagnvart öðrum sem á endanum leiðir til ásökunar og ákæru. Já, eins og ég las áðan, þá erum við í liði hins illa en ekki hins góða, því að heilagur andi alltaf jákvæður en Satan alltaf neikvæður. Ég ætla að láta þetta gott heita í dag, en það mikið að hugsa eftir þessi miklu sannleiksorð sem ég búin að vera að fara hér yfir í kaflanum að velja að tala líf. Megi Guð gefa okkur öllum þá náð og blessun að ná þeim þroskastað að tala ávallt líf en ekki bölva og hugsa 80% jákvæðar hugsanir en ekki nema 20% neikvæðar. Og að meðvitund okkar sé stöðug til staðar um okkar hugarfar, orðin okkar og lífið okkar. Megi Guð gefa okkur þetta allt saman í Jesu heilaga nafni. Ég kveð ykkur að sinni og við heyrumst síðar og hér er lag sem ég hef valið með Andrew Crouch, That's Why I Need It You.

Matteusar guðspjall 10. kafli vers 39. Sá sem ætlar að finna líf sitt tínir því og sá sem tínir lífi sínu mín vegna finnur það.

Laun syndarinnar dauði, en náðargjöf Guðs eilíft líf í Kristi Jesú, drottni vorum. Rómverjabréfið, kafli 6, vers 23.

0: Í Jóhannesa Guðspjalli, 14. kafla og 19. versi segir Ég lifi og þér munu lifa. Og heilug Birgitta sagði Drottinn, ég lifandi ef þú ert nálægt mér.
1: I've got a friend

Velkomin í nýtt upphaf. Við hjá IAM Quipping Center bjóðum upp á 6 vikna ókeypis grunnnámskeið sem ætlað að hjálpa þér að verða sterkari í göngu þinni með Guði og byggja góðan grunn í orði Guðs. Námskeiðið hentar öllum hvort sem þú ert að stíga þín fyrstu skref í trúnni eða ert lengra komin. Námskeiðið verður á föstudögum frá klukkan 17 til 18 frá 15. maí til 19. júní í húsnæði okkar að Ármúla 10 annari hæð. Endilega skráðu þig á iamcentericeland@gmail.com svo við getum haft rétt magn af vinnubókum. Einnig verður hægt að koma í stök skipti. Sem sagt, grunnnámskeiðið nýtt upphaf á föstudögum klukkan 17 til 18 frá 15. maí til 19. júní að Ármúla 10. Allir hjartanlega velkomnir IAM Quipping Center.

0: Næst á dagskrá er boðskapur dagsins. Orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði.
1: Komið sæl, kæru hlustendur Lindarinnar. Guðni Hjálmarsson heiti ég og tala frá Vestmannaeyjum. Mér langar að tala með ykkur og taka ykkur með mér í Galatabréfið í Nýja testamentinu sem að Páll skrifar til þess að brýna söfnuðin og hvetja söfnuðina og í sjötta kaflanum og hérna í níunda versinu þá fáum við vers sem að er beint sérstaklega til okkar til þess að gera vel, til þess að gera gott og til þess að beina athyglinn svolítið frá okkur sjálfum og til náungans. Og mér langar að byggja að taka eftir því sem að Páll er að leggja áherslu á og hvernig hann beitir orðunum þannig að það er orsök og afleiðing og til dæmis eins og því að og þess vegna og svo framvegis. Ég ætla að lesa hérna tvö vers. Þreytumst ekki að gera það sem gott er því að á sínum tíma munum við uppskera ef við gefumstum ekki upp. Þess vegna skulum við, meðan tími er til, gera öllum gott og engum trúsískinum okkar. Og mér finnst þetta frábær orð og þau eru mikil kvatning til okkar. Og hann talar þetta að þreytast ekki. Í rauninni er hann að segja þetta á að vera stöðugt í líf okkar. Þetta á að vera eins og bara hluti af daglegu líf okkar. Og en ekki eins og eitthvað sem að við gerum einu sinni viku eða einu sinni mánuði eða þegar okkur hentar, heldur stöðugt. Og þannig að heimurinn muni sjá að við líkjumst Kristi, að við erum eins og Kristur, við erum eins og Biblían segir okkur að Guð er góður og Guð segir líka ég er heilagur og hann segir meira, hann segir verið þá heilug eins og ég er heilagur og það er það sem að Pallirunni að gera, hann er að nota sömu aðferð og þegar Guð talar veriði eins og Guð er, sama eðli og Guð er, eins og Jesús Kristur kom og starfaði á sama hátt að við sínum kærleika náunga okkar. Og hér segir að í þessum orðum þreytist ekki að gera það gott, gera gott, og heila aðeins að breyta orðalaginu og segja það mun koma sér vel

fyrir þig eða því að það mun vera til blessunar eða þú munt fá nokkuð út úr því og í, hann raunin að lýsa því fyrir okkur að, að við munum fá eins og verðlun eða það mun hafa afleiðingar fyrir okkur okkur til uppbyggingar og blessunar og, og við munum fá tilbaka það annað sem að fylgir í þessu það að segja að hann skuli segja þreytist ekki að gera það sem gott sem þýðir að það eins og að það sé svona þolinmæðisvinna og það ekki alltaf skemmtilegt orð sem mér finnst það mjög erfitt og við eigum misjaflega auðvelt með að sýna þolinmæði en í þessu þá erum við að er hann að hvetja okkur til þess að vera þolinmóð að því að launin eða árangurinn eða það sem kemur út úr þessu sem að er okkur til uppbyggingar og blessunar okkar persónlega það kemur kannski ekki endilega strax fram það sést ekki alveg strax það getur liðið einhver tími jafnvel langur tími, jafnvel mörg ár en einhverða síður þreytist ekki haldið áfram verði stöðu í þessu stundið þetta þannig að sjáum að Páll að hvetja söfnuðina til þess að, að, að reyna og finna að það gott en það annað í þessu sem að við getum séð í þessu svo auðvitað og það að við þurfum að hafa hugarfarið á réttum stað eða við þurfum að hugsa þetta á réttan hátt og ef við förum hérna bara aðeins framar í kaflan þar sé fjórðaversið þá Páll að tala það að það sem við gerum að við séum ekki að hugsa að við séum betri en einhver annars að við séum ekki að bera okkur saman við aðra á þann hátt að geta sagt já ég var fljótari en ég var betri mér tókst þetta betur heldur en þér eða einhverjum öðrum þar að segja hann að segja ekki vera að bera þetta saman við aðra til þess að getur hafið því yfir aðra og sagst eða talið því vera betri aðra og jafnvel þá læðist svo hugsun inn ég þarf ekki að gera meira, ég þegar orðin svo góður heldur segir hann þetta á þann hátt að, að sá sem að sá sem að rannsakar breytni sína sá sem að rannsakar hvernig hann gerir hvernig hann talar hann eða hún og sér að það þurfa að verða framfarir það þarf að gera hlutin einhvern veginn betur og ef við leggjum okkur í það að þá munum við hafa rósunerefni í samræmi við okkur sjálf þar að segja ekki betri en einhver aðra heldur betri, ég betri heldur en ég var í gær ég betri heldur en ég var fyrir mánuði síðan eða ég betri heldur en síðast þegar ég gerði þetta og það það sem að Páll að var okkur við leið að við séum ekki að, að hefja okkur yfir aðra séum ekki að þykjast betri en aðrir heldur að við séum og við sjáum að við náum árangri að við okkur gengur betur við erum að þroskast og vaksa það er að koma góður ávöxtur á því sem við erum að gera og annað sem að mér langar að benda okkur á það þetta ef sem að eða þegar þetta, það eins og afleiðingin sem að Biblían notar oft í orðum sínum til okkar og til mannana að við séum að við sjáum að það eins og val og í þessum versum að þá segir hérna því að og þreytumst ekki að gera það sem gott því að á sínum tíma þá munum við uppskera ef við gefustum ekki upp það þýðir að við þurfum að láta þetta verða hlut af daglegu líf okkar og þessi undirstrikun hún er svo sterk fyrir okkur en hún er líka góð hún er líka hún, bæði veitir okkur vel í hann það getur alveg kosta okkur stundum eitthvað það getur þýtt að við þurfum að leggja svolítið á okkur en ávöxturinn verður góður það sem að kemur út úr því er okkur til blessunar og svo tíundaversið þess vegna
Þess vegna skulum við með

En því mér til gera öllum gott og engum trúsiskinum okkar. Og hann segir um leið með þessu, ekki velja bara úr það sem þér hentar, ekki velja þá úr sem að þér, þú telur að geti verið þér til hagsbóta eða verið þér stuðningur eða einhvern veginn að þú græðir eitthvað á því, heldur að þú hugsir að þetta sé þetta daglega lífiðinu og að þú sést eins og að leggja inn og þú munt fá ávöxt af því, þú munt ávaxta það sem þú leggur inn í líf hvers og eins og alveg sama hvort að það er einhver sem að þér þú þekkir eða þekkir ekki eða einhver sem að þér líkar vel við eða líkar ekki vel við eða einhver sem að líkar illa við þig jafnvel sem er ennþá verra og hitt engum trúbræðrum eða trúsystrum þínum engum þeim sem trúa og það sem að við sjáum í þessu er að við eigum að beina athygli ykkur okkar að öllum en sérstaklega þeim sem eru sammál okkur í trúnni þar að segja þeim sem að trúa líka að Jesús Kristur er drottinn hann sem frelsar okkar trúsískinum okkar og ég vil bara undirstrika þessi atriði við okkur gerum það sem gott er og látum ekki þreytast við það heldur gerum, höldum áfram að gera það drottinn bless ykkur daginn og gangi ykkur vel í Jesu nafni, amen.

Þeir lögðu af stað og fóru þorpin, fluttu fagnaðarerindið og læknuðu hvarvetna. Lúkasarguðspjall, 9. kafli, vers 6.

Í sálmi 89, öðru versi stendur. Um náðarverk drottins vil ég syngja að eilífu og kunn gera trúfestu þína með munni mínum frá kyni til kyns. Höldum áfram í bæn og trú. Lindinn.

Í Jobbsbók 23. kafla og 14. versi segir Já, hann framkvæmir það er hann hefur ætlað mér og mörgu slíku býr hann yfir. Og gott að láta drottinn greiða sér veg. Sá tími kemur við lærum líka að þakka að hann hindraði för okkar.

fúk er þið líða ykkur af munni, heldur það eitt sem gott er til uppbyggingar, þar sem þörf gerist til þess að það verði til góðs þeim er heyra. Hryggið ekki Guðs heilaga anda sem þið eru innsiglu með til innlausnar dagsins. Látið hvers konar beiskju, ofsa, reiði, hávaða og læstmæli vera fjarlægt ykkur og alla mannvonsku yfirleitt. Verið góðvilja hvert við annað. Miskunnsöm, fús til að fyrirgefa hvert öðru eins og Guð hefur í Kristi fyrirgefið ykkur. Þegar Páll postuli skrifar Efesus bréfið að margt í gangi borginni Efesus og í frum kristni borginni. Bréfið sjálft gefur ekki nákvæma dagsetningu en flesti fræðamenn staðsetja það á meðan Páll var í fangelsi líklega í Róm 60-62 eftir Krist. En þetta var fjórði kafli úr Efesus bréfi þar sem að Páll er að róa Efesus menn í sínum deilum og við getum líka verið svolítið tekið þetta til okkar í dag. En við ætlum að hlusta næst á Phil Wickham, Living Hope.

Já, það erum allir, þess að hlusta á þáttinn líf og heilsa, Dagný heiti ég og að vera að ræða hérna fyrirgefninguna. Og kannski smá vitnisburð á mínu lífi, það verið, já, mjög sætt að vera bara að sýna þeim sem hafa komið illa fram með mig, bara kærleika á umbralindi og byggja fyrir óvinnum mínum og einu sinni lendi ég í því á vinnustað sem ég var að vinna á stórum vinnustað að lendi í því að ég bara leiðenda einelti bara og leta yfir mig ganga í tvö ár, ég fór grátandi í vinnuna og grátandi heim og leið og rosa illa orði í lokin fyrst svona liti þetta bara en svona já, eftir tvö ár væri svona ákvæði ég einn daginn að senda bænarefni út allt ég sendi bænarefni inn á lindina ég sendi bænarefni í kirkjurnar allstæðar sem var búið upp á að senda bænarefni og allstæðar í hópum sem ég var og bara senda út bæna og kall þetta og nokkrum dögum setna varð svona hóp uppsögn og ég var að vinna hjá fjármálafyrirtæki og hjá þeim það að fólki sagt upp þá það leitt út með öryggisverði og ég sá bara alla óvinni mína bara leitta út með öryggisverði og bara lofaði Guð og það segir í Biblíuna þegar þú byður fyrir óvinnum þínum þá safnar glóðum elds yfir höfuðu þeirra þú veist, bara Guð sér óvinn að þú veist, hún bara sér þetta, treystu Guði, sleftu fyrirgæðu, gæðu Guði þetta alls saman hann alveg færi þetta, hann alveg marg búin að sanna mér það, hann getur séð meiri sögum óvinn okkar við þurfum bara að byggja fyrir þeim aðfenda honum þá var ekki að fara að sjá þetta sjálfur heldur bara að lefa honum að sjá þetta Og ég fekk stöðuhækkun, ég launahækkun og það voru stórkostlegi hluti sem gerðist. Það ég sendi út bæna og kallt og fór að byggja fyrir þessu bara í alverinu og láta hjálpa að leita mér, já, bræðra og systra að byggja með mér fyrir þessu. Þannig að það var voða ljúft að treysta Guði, setja hann fyrir saman sig, setja hann í stýrið. En svona stutt samantekt, það sem sagt... fyrirgefningar ferli það hún losar okkur ekki bara aðra, hún bara frelsar okkur og leysir okkur að fyrirgefa og hún mögulega með hjálp Guðs og langar bara minna ykkur á bara vera góð og miskunnsöm eins og stendur í Efesus fjórða kafla sem ég lesa á 30. öðru versi og það bara leið til

frelsis. Og loka bæn, bara stutt bæn, bara heila himneski faðir, gefa okkur styrk til að fyrirgefa, læknaði sárin okkar og fyllt okkur kærleika þínum í Jesu nafni. Amen. Og bara takk fyrir að hlusta á þáttinn Líf og heilsa. Ég heiti Dagný og þér að hlusta á Lindina. Útastöðu sem lofa Jesu, lofar Guð og Jesu son hans. Og muni að fyrirgefning er ekki veikleiki. Hún er frelsi og verið blessið og lokalagið er með Sisi Vænans Come Jesus Come, bara bjóðum hann velkomin, sjáumst.

Velkomin í nýtt upphaf. Við hjá IAM Quipping Center bjóðum upp á 6 vikna ókeypis grunnnámskeið sem ætlað að hjálpa þér að verða sterkari í göngu þinni með Guði og byggja góðan grunn í orði Guðs. Námskeiðið hentar öllum hvort sem þú ert að stíga þín fyrstu skref í trúnni eða ert lengra komin. Námskeiðið verður á föstudögum frá klukkan 17 til 18 frá 15. maí til 19. júní í húsnæði okkar að Ármúla 10 annari hæð. Endilega skráðu þig á iamcentericeland@gmail.com svo við getum haft rétt magn af vinnubókum. Einnig verður hægt að koma í stök skipti. Sem sagt, grunnnámskeiðið nýtt upphaf á föstudögum klukkan 17 til 18 frá 15. maí til 19. júní að Ármúla 10. Allir hjartanlega velkomnir IAM Quipping Center.

0: Come on, cab crew, thank you so much.
1: Ertu á ferðalagi? Sjá, ég sendi engil minn á undan þér til þess að vernda þig á leiðinni og leiða þig til þess staðar sem ég hef ákveðið. Lindin og þú saman í fríi.

Laufguð tré og gróður í blóma, hvert sem augað eigir. Náttúran hrópar í lofgjörð til skaparans. Lindin með þér í sumar.

Í fyrsta Þessalonungu brefi 5.11 stendur. Hvetjið því og uppbyggið hvert annað eins og þið gerið. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Þú þarft ekki að óttast skyndilega hræðslu, því að drottinn mun vera athvarf þitt. Orðskviðirnir, þriðji kafli, vers 25 og 26. Við vitum ekki hvað morgundagurinn ber í skauti sér. Okkur nægir svo vissa að Guð veit það.

Jesús svaraði, Já, því sælir eru þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það. Lúkasa Guðspjall 11. kafli, 28. vers.

Dagana 11. til 13. júní í sumar verður haldin ráðstefna í Skálholti sögu kristni á Íslandi. Ráðstefnan öllum opin og þáttaka ókeypis. Kristin trú hefur haft djúp áhrif á Íslands samfélag, allt frá kristnitökunni árið 1000. Hún var fljótt grunnur að lögum, menntun og siðferði þjóðarinnar. Klaustur og kirkjur gengdu lykilhlutverki í varðveislu ritmenningar, meðal annars með skráningu sagna og handrita sem eru mikilvægur hluti af íslenskri arfleifð. Kristin menning hefur haft áhrif á hátíðahöld, listir og sjálfsmynd þjóðarinnar fram á okkar daga. En erum við nú að glata þessari arfleifð? Ástæða til að spyrna við fótunum og halda í það sem hefur reynst þjóðinni vel? Þetta og fleira verður rætt á þessari ráðstefnu sem verður í senn fræðandi, opin og gagnvirk. Þáttaka ókeypis, en gistingu í tvær nætur í Skálholti og máltíðir hægt að fá fyrir aðeins 15.000 krónur, ef það keypt í einum pakka. Íslenskir fyrirlesarar flytja málsitt á íslensku, erlendir fyrirlesarar verða túlkaðir. Þeir sem hafa áhuga á kristinni arfleifð þjóðarinnar og menningu ættu ekki að láta þessa ráðstefnu framhjá sér fara. Þitt framlag skiptir máli. Ráðstefnan frá kvöldi miðvikudagsins 11. júní fram á föstudaginn 13. júní. Nánari upplýsingar og skráning á vefsíðunni sagakristni á Íslandi.is.

0: Komið sælir kæra hlustendur. Sekana Nóli heilsa ykkur hérna af úr stúdíó Lindarinnar. Við ætlum að vera saman hérna hjá okkur með ykkur svona í cirka 45 mínútur og spjalla saman og Guðs orð og hafa bara gott. Þetta náttúrulega þátturinn okkar, hjónana, daglegt brauð og ég vann nú bara rétti þessu að draga eitt mannakorn eins og við gerum alltaf. Og það úr Davíðssálmi 55-23. Varpa áhyggjum þínum á Drottin, hann mun bera umhyggju fyrir þér. Þetta alveg yndislegt orð til að taka með sér og hafa bara með sér alltaf. Að hérna áhyggjunar, við erum ekki að bera þetta einn eða við erum alltaf með Guð með okkur til þess að fylgja með okkur og svona bera já, þessar áhyggjur sem maður með það er, fólki er með áhyggjur það nú bara þannig og hérna hvort sem það eru eitthvað hérna, alvarlegar eða ekki þá er það nú bara mannlegt og eðlilegt að maður sé með áhyggjur svona við og við og þá er gott að hafa drottin með sér
1: Já
0: Til að leita ráða hjá og stuðja við sér
1: Já, ég reynda stundum grínast með það að ég sé bara með mann í því ég þarf ekki að hafa áhyggjur og en auðvitað ég mannleg og það kemur hvarlar að mér eitthvað sem að en þetta áhyggjur tengjast framtíðinni
0: Einmitt.
1: Og já mér er gott að æfa mig því að vera hérna núna hér og nú með Jesú
0: Hér og nú með Jesú, þetta nú bara sko bamperstikkar eins og þau segja Amerikunni
1: Það er leið að ég dreg huga minn þangað þá leið mig vel Þannig að það er

0: Já, og ef ég fer að hugsa eitthvað sem framundan, þá líka einmitt, þá það sem að þú sagðir áðan, að muna eftir því að Jesús með okkur í því. Á þeirri stundu.
1: Einmitt.
0: Bæði hérna, núna og líka eftir 5 mínútur eða 50 mínútur eða, eða 5 daga eða, eða 5 ár.
1: Einmitt.
0: Þannig, alltaf að eilífu, hann verið með okkur að eilífu. Þannig að, já, ég dró úr fjársjóði bænarinnar og þetta alveg lesning. Þetta ekki bara eitt vers. Þetta Rómverjabréfið, 12. kafli, vers 14-17. Blessið þá ofsækja ykkur. Blessið en bölvið ekki. Fagnið með fagnendum, grátið með grátendum. Berið sama hug til allra. Verið ekki stórlát, umgangist fúslega lítilmagna. Oftristið ekki eigin hyggindum, gjaldið engum illt fyrir illt. Standið það, afsakið, stundið það sem fagurt fyrir sjónum allra manna. Amen.
1: Amen.
0: Já.
1: Þetta eru góð heilræði, svona að segja.
0: Alveg skýrt. Það að blessa þá sem ofsækja okkur, það getur reynst okkur erfitt, en við biðjum fyrir þeim, efa, og já, blessa þá. Okkur, já, það okkur fyrir bestu. Og já, auðvitað blessið en bölvið ekki. Ég mani blefti að einu sinni hugsa að ég, mjög var ég ekki sátt við einn mann og svo kom hræðilegt fyrir hann og þá leið mér mjög illa. Þannig að það mitt. Að fagna með fagnendum auðvelt og að gráta með grátendum líka að við erum mannverur og finnum til með öðrum.
1: Nákvæmlega.
0: Og gleðumst líka með öðrum.
1: Já, einmitt.
0: Þannig að það gott.
1: Já.
0: Að bera sama hug til allra. Það finnst mér vera smá áskorun. Þú veist, ég finn alveg stundum að ég svona gera smá manna minn. Sem ef ég á bara að segja alveg svo Þetta er eitthvað til þess að keppa að. Bera sama hug til allra.
1: Já, ekki. Þá dettur mér við hug sko kærleikurinn að bera kærleika til allra en svo er nú kannski eðlilegt að við berum ekki sama hug til barsis okkar kannski og einhvers kunningja í næsta húsi aðru leiti veit það ekki
0: já, þetta er svona mér finnst þetta svona áhugavert og áskorun í þessu að bera sama hug til allra, til allra. Mér finnst að svona fólk virkar mismunandi á mig
1: Já,
0: og ég virka mismunandi á fólk
1: já, já.
0: Þannig að það misan hvað við hérna, löðum fram hjá hvert öðru
1: þá mikilvægt að vera umburðarlyndur og hérna þó að einhver fari inn að gæslappa í taugarnar á manni þá maður kannski meðvitaður það það eitthvað við þessa manneskju sem að ég læt fari í taugarnar á mér en þá vandamáli hjá mér ekki í manneskjunni og það var að vinna í því
0: einmitt, af hverju, hvað er það í mér sem að kallar á þetta viðbrátt
1: einmitt.
0: Og stórlát verið ekki stórlát
1: hvað er það montinn þá eða
0: já, það er gott
1: að sér.
0: Já, fletta þessu upp umgangist fúslega lítilmagna
1: já, það er það kemur nú bara beint frá Jesú
0: Já. Oftreystið ekki eigin hyggjendum. Það alltaf gott að minna sig á það. Leita leiðsagnar heilags anda. Og gjaldið engum illt fyrir illt. Ég meitt við að launa illt með góðu. Og já, ekki vera hefna sín.
1: Nei.
0: Þetta heldur fyrirgefa og biðja fyrir fólki. Öllum sem að við erum í svona samskiptum við.

0: Já, og stunda það sem fagurt fyrir sjónum allra manna.
1: Já.
0: Já, hefum að vera í ljósinu.
1: Já.
0: Og gera það sem að, og stunda það sem fagurt. Þannig þetta þetta gott.
1: Já, maður mætti bara hafa þetta á ískapnum með, svo maður segja. Fyrir augunum á hverjum degi, hverjum móni.
0: Já, ef að við værum með, það eru flestir kominu með ískapana sína svona inn í skápa.
1: Já, það rétt.
0: Nútíma eldhúsinnréttingar
1: ekki gamlega góði segjulinn
0: nei, þeim hefur eitthvað fækka held ég heyrðu, ég, já, ekki bara að ég ætla að lifa þér að velja Óli
1: sá kvölin erum við vilna
0: ekki ég, það eru bara tvö
1: okay.
0: ég var búin að velja reyndar hennar að You Raise Me Up með Josh Groban síðan rakja augun í þetta hér sem að heitir Count Your Blessings með Ann Williamson
1: Kostna... það ekki bara og það ekki einhvern veginn betur við
0: þú þekkir einhvern veginn þáttar eins og svona betur þannig að hérna, þá látum við að þetta líka svo gott fyrir okkur að telja blessanir okkar og yfka þakklæti
1: einmitt
0: gerðu svo vel

Og þetta var Count Your Blessings eða Teldu blessanir þínars. Þú ert að hlusta á Lindina, FM 102.9 og þetta þátturinn daglegt brauð. Hjónin, Sigga Nanna.

0: og Óli.
1: Einmitt. Það svo magnað, við höfum talað, ég hef allan nefnt að hérna áður að þegar ég undirbúið þess að þætti og þá bara svona, ok, ég ætla að taka hennar lofar Guðs dagatalið og svo ætla ég að finna ykkur texta. Og ég ekkert búin að skoða, sko, lofar Guðs og eitthvað svona eitthvað, hver er texti dagsins og velja sig ykkur texta í samræmi við það. Mér finnst það ekkert endilega nöðsynlegt að hafa eitthvað neginn svona samræmi þannig á milli. En eins og núna, þá, sko, hann Guð, hann bara starfað þannig að það kemur svona bara samræmi. Eitthvað neginn gerist það, hann leiði mig áfram í þessu. Okkur og í God's Promises lofaði Guðs textanum fyrir daginn í dag dagatælinu, þá hefst það þetta er texti frá Charles Stanley sem var amerísku pastor og rithöfundur eða skrifaði marga bækur og hann hefst á því að hann hérna með Psalm 55 vers 23 sem ég var að draga bara á það alveg magna en hann að vísu sko það sem ég dró, þá vantaði svona hlutan á hérna versinu varpa áhyggjum þínum á drottin hann mun bera umhyggju fyrir þér aldrei það eilifu lætur hann réttlátan mann rasa en svo textin sem kemur úr bókin Into His Presence í hans nerveru eitthvað þá átt frá sjónarhóli heimsins er víða hægt að leita sér huggunar En aðeins á einum stað finnir þú hjálp við að þurka tárin og hjarta til að hlusta á allar langanir þínar. Sannur friður kemur aðeins frá Guði. Ekkert svo stórfenglegt að Guði sé ekki stórfenglegri. Eru áhyggjur á hjarta þínu? Eitthvað sem ógnar andlegri veljan þinni og getur þinni til að standa því í lífinu? Settu það fram fyrir Jesú. Svo mörg voru þau orð. Koma fram fyrir Jesú með áhyggjur sínar
0: Já, eins og einmitt vorum að tala áðan einmitt. Muna eftir því okkar, hann er okkar fyrsti svo ég slett svona go to tala við hann
1: já, já og þannig bætir hann við sko eða, sérst, það er allt vessið aldrei að eilífi lætur hann réttlátan mann rasa Það náttúrulega mikilvægt að hafa þetta með og hérna
0: Já, líka ef þú heldur í hendin á honum
1: Já
0: Þá hrasar ekki
1: Nei, nákvæmlega
0: Þannig, bara ef við sjáum, bara setjum þetta upp í svona
1: já,
0: líkingu
1: já.
0: Ef að við leiðum stjóðum
1: já.
0: Og það, þá er svona er ég fer allavega ekki langt sko
1: já.
0: Þú kip, er bara ef þú heldur í mig sko
1: Ég mitt
0: Þannig.
1: Já, algjörlega, góða punktur. Og þetta svona, eins og hann hefst textin frá sjónarhóli heimsi sem víða hægt að leita sér huggunar. Veist, fólk fer og reynir að leita sér alls konar leiða.
0: Já.
1: Fer á einhver námskeiði að hittir einhverja, já, einstaklinga sem er haldið að geta hjálpa sér með einhverjum leiðum og setja sér markmið og einhverju þannig, já.
0: Já, hérna einu sinni að ég hef hugsað ég held ég hef að heyrt þetta að því að við eigum trú á Jesú hjartan okkar, við eigum Jesú er í okkur heilagurandi býr í okkur undrar ráðgjafinn Jesús, hann er með okkur og í okkur og bara þannig að og það við þurfum ekki að borga neina peninga fyrir þá ráðgjaf sem hann fúslega veitir
1: Mækjulega.
0: og ég heyrði einu sinni að það besta í heiminum er besta er semst ókeypis það besta en það næst besta það er mjög dýrt það er mjög dýrt eins og bara já, veist, eins og þú veist að tala að leita ráða á svona hjá Það getur verið kostnaðarsamt.
1: Já, já.
0: Fara alls konar námskeið og þess að það
1: til sálfræðings og þetta sem við þekkjum.
0: En samt er það vissulega örugglega nauðsynlegt fyrir suma.
1: Já, já.
0: Og það eru
1: áföll,
0: nei, það er fólk þarf hjálp til að vinna já, úr áföllum og þess að það er svona faglega aðstóð.
1: Já.
0: eins og við þurftum

0: hjálp. Við vorum ekki, þú veist, já, við þurftum hjónabandsráðgjöf á sínu tíma.
1: Já, já. Það Ná, bara sér gengur þegar fólk búið að vera saman í, hvað, 26 ár, þá getur ýmislegt komið upp á og
0: já.
1: Maður leita drottins, en svo það svona þessi, já, þessar mannlegu leiðir, ef svo maður segja.
0: Já, og stundum myndið kannski drottin ymmið segja okkur að þeirna, hann bendur okkur kannski áfram líka á þessum hagnýtar lausnir, líka það.
1: Já,
0: er það ekki?
1: Jú, við fórum líka til hjónabandsráðgjafa sem við vissum fyrirfram og kristin, byggir á kristnum gildum.
0: Já.
1: Það kannski skiptir máli líka til hvaða einstaklings maður fer.
0: Já, þannig að já, allavega bara að gera að losa sig sem fyrst við áhyggjur. Ef að láta á sig kræla, að þá vinna ég því að losa sig við þar. Emitt. Er það ekki?
1: Jú, og þú veist fólk sem að það hafa náttúrulega ekki allir efnaði að fara til sálfræðings eða einhver dýr námskeið og annars líkt.
0: Það sem er dettur hjá núna, það er líka hefna, í rauninni þá held ég að flestir prestar, þjóðkirkjuprestar, séu menntaðar einhvers konar sálu hjálp.
1: Jú, þeir eru það. Sálgæslu.
0: Sálgæslu, já. Þannig að það ætti að vera hægt líka að leita til bara press.
1: Já, já.
0: Án þess að þurfa að borga mikið
1: já.
0: Fyrir það
1: einmitt.
0: Þannig að já, það eru bæði alltaf nummer eitt er Jesús og svo er líka auðvitað góðu trúnaðvinur
1: Já
0: Þú átt, ég alveg trúnaðvin konu stringkonu og þú átt líka trúnaðvin
1: einmitt.
0: Sem er trúaður
1: Já, sem er trúaður, það er líka heldur mikið
0: Það kallast lífhópur
1: Já
0: Já. Það líka gott, það hjálpar mann líka já. Það hægt að hringja í vin
1: Já, svo ég líka í svona heimahópi það sem eru bara kallmenn og það ríkir náttúrulega algjör trúnaður þar innan þess hóps og við getum rætt bara allt sem okkur eru á hjarta
0: Já, þannig að það eru margar leiðir til þess að svona að létta af sér áhyggjunum
1: Já, ég held að fyrst
0: svona heilbrigðarleiðir
1: Fyrst og fremst líka bara tjá þær, koma þeim út, tala þær, ekki byrgja þær inni og þú getur farið fram fyrir guð með þær eða líka fram fyrir bara einhver trúnaðvinn.
0: Eða fagaðila.
1: Já, eða fagaðila.
0: Já, þá erum við komin á næsta lagi, við alveg glemdum okkur í spjallum þetta.
1: Aha.
0: Það er með einn af þínum uppáhaldsljómsveitum.
1: Pink Floyd?
0: Nei, þetta með gig Danei Haraldsdóttir og mér finnst þetta eiga vel við þessu umræðu að titillin kom mitt barn

0: Já, þetta þátturinn, daglegt brauð og við hjónin vorum aðeins að tala svona áhyggjur og að leta áhyggjum okkar bara já, kom með þar fram fyrir drottinn og síðan já, fleiri svona leiðir tala við trúnaðarvin vinna í bænahópnum þínum eða
1: leita fagaðila
0: og prestar sem svona sálgjöfsluaðilar og líka auðvitað sem ég datt í hug líka núna það djáknar sem eru líka margir menntaðir í sálgjöfslu og svo á hérna heilsugjöfslustöðum þá mögulega líka hægt að fara til hafa aðgangað sálfræðingi á vægu ja. Kosta minna
1: ja.
0: Þannig að svona já, það eru margar svona heilbrigðar og góða leiðir í búið til þess að leta af sér áhyggjum
1: Ég mitt og þetta nú svolítið þungur þáttur kannski hjá okkur í dag en eins og ég segi, við erum ekkit að raða þessu upp eitthvað meðvitað þannig að þetta tengist allt en þetta bara gerir það í dag og við höldum eiginlega áfram svolítið á sömu nótum ég ætla að lesa hérna kafla úr bókin hennar Söru Jón Jesus Calling, Jesus kallar sem við gerðum talsvert af hérna í fyrri þáttum eða svolítið síðan við höfum lesið upp úr þeirri bók þannig að mér langa að taka eitt kafla þaðan og þetta kaflinn bara fyrir daginn í dag og hann bara svona og hún skrifar eins og áður sagt, í fyrstu personu, hún að hlusta á Guð og Jesu í sínum bænum og skrifa síðan niður það sem hún heyrir Ég almáttugur Guð ekkert mér ómögulegt Ég hef valið að nota þá sem eru veikburða eins og þig til að ná tilgangi mínum. Ástæðan fyrir veikleika þínum til að þú opnir augu þín fyrir styrk mínum. Óttastu því ekki takmarkanir þínar eða kröfur dagsins í samanburði við styrkleika þína. Það sem ég krefst af þér að þú sér tengdur eða tengd mér og treystir takmarkalösum úrræðum mínum. Þegar þú stendur frammi fyrir óvæntum kröfum engin ástæða til að óttast. Mundu að ég með þér. Talaðu við mig og hlustaðu þegar ég leiði þig í gegnum allar krefjandi aðstæður. Ég ekki kærulaus Guð. Þegar ég leiði erfiðleika í lífi þínu, gef ég þér allt sem þarf til að takast á við þá. Slakaðu á í nærveru minni og treystu styrk mínum.

0: Já.
1: Ha. Þetta svona, já, þetta svolítið svona framhald af því sem að útis ekki beint áhyggjur, en þetta svona erfileikar.
0: Já,
1: erfileikar. Það einhverju veikleikar, veikleikar hjá manni og hvað gerum við, þú veist, einmitt þegar kröfin að verða svona meiri heldur en við teljum okkur ráða við.
0: Mm-hmm. Einmitt, þegar við sjáum að okkar eigið hyggjuvit dugir ekki og svona okkar hæfileikar og þess að það okkur finnst.
1: Einmitt.
0: Við vanmáttug í einhverjum kringumstæðum og þá það Guð sem almáttugur. Jesús, hann hefur allt vald á himni og jörðu og að leita hans.
1: Einmitt.
0: Það alltaf og það líka þetta með að hlusta. Ég var bara síðast í dag aðeins að svona skerpa á þessu við sjálf á mig. Að hlusta, ég var alveg að segja við Guð, ég núna að hlusta á þig eða við Jesú. Jesú, ég að hlusta tala við mig í alvöru ég var svo þráði svo mikið einhvern veginn bara að heyra svona frá honum og þá einmitt að hlusta og síðan að heyra það svona meðvituð einhvern veginn hlustun þannig að já það líka eitthvað sem að maður þarf að svona skona fókus, einbeiting að
1: og hún kemur kannski betur sko með þegar maður í einhvers konar erfileikum eða já, það svona ákveðnir veikleika sem maður að takast á við og eins og segir henni í textanum ástæðan fyrir veikleika þínum til að þú opnir augu þín fyrir styrk mín þegar okkar veikleikar koma fram, þá koma styrkleikar Guðs kannski sterkar fram Þegar við teljum okkur vera bara allir vegir færir og þá eins og við þekkjum þá maður frekar tilhneigingu til að leta ekki eins mikið til Guðs allt einhvern veginn gengur rosa vel og við erum með allt til alls og engin vandamál og svona.
0: Já, einmitt það líka segir í orðinu að máttur hans rís hæst í veikleika sem sagt þannig að þegar við erum veik þá er hann sterkur
1: algjörlega
0: það sem sagt okkur finnst við að hafa lítið, erum lítil í okkur mest ágætt þetta orða að vera lítil í sér sem það maður upplifa sig að vera svona já, ég svolítið lítil í mér núna þarf ég svo mikið á Guð að halda
1: einmitt
0: hvernig einn
1: já, og líka sko þessi texti, þann svona þegar ég var undirbúið að skrifa hennu eitthvað hennar niður sko að sko þessi að veikleik hann minnur okkur ásvöldið að veikleik er ekki eitthvað sem við hefum að fela og viðurkenna okkar veikleika og við finnum jafnvel okkar við finnum mikið styrk í veikleikanum hjá Guði eins og við vera að nefna á það sko. Og hérna við eigum náttúrulega að ráða við allt í þessum heimi maður að vera skipulagður og sterkur og reiðbúin að taka stáði allar lífsins þrautir sko. En lífið nú bara ekki þannig það kom ykkur óvæntir atburðir upp og sem við erum bara ekki tilbúin og þá kom upp þessi lína, eða sko, lína hjá mér að sko hvað ef lausnin ekki endilega að reyna meira heldur að treysta meira á Guð við erum ekki ein í þessu hann með okkur eins og vorum að tala tala og hlusta finna ró eins og hann sagði hérna slakað á í nerverum mínu og treystu styrk mínum og finna svona þessa ró í því að þurfum ekki alltaf að vera með fullkomna stjórn
0: Amen.
1: Amen.
0: Ef að fá næsta lag.
1: Já.
0: Og þetta með, ég svona, með svolítið svona gömul og góð lög, fór svona bara á miðjan lagalistan og sjá hvað væri þar.
1: Mm-hmm.
0: Og við fáum hérna lag sem með Ellugittu og Kristínu Ósk Gestóttur og þær syngja hve dýrmætt Guðs náð.

0: þetta er náttúrulega alveg frábært lag og búið að setja svona dásanlega fallegan texta á þetta Indislegt En textana sem vorum að lesa á þann fylgdu tveir réttningalestrar Annar var Lúkas, fyrsti kafli 37. vers En Guði engin hlutur ummegn Og svo var það síðara Korintubréf 12.9 Og hann hefur svarað mér Náð minna ég þér því að mátturinn fullkomnast í veikleika.
1: Já, fullkomnast í veikleika. Já, já ég sagði eitthvað, rís hæst í veikleika, ég myndi ekki nákvæmlega.
0: Já, einmitt.
1: Fullkomnast í veikleika.
0: Já, og það það sem við erum oft að reyna að fela veikleikana. En hvað hann kannski bara lykillinn?
1: Já, ef ég skoða bara daginn í dag hjá mér, svo svona, það ég man ekki... hvenar ég vaknaði síðast svona þreytt semst þegar ég vaknaði morgun þá var ég þreytt það óvenjulegt fyrir mig
0: menn það syfjuð eða
1: nei, ég var bara, bara þreytt vaknaði bara já af því að, já, það bara búið að vera mikið svona gangi hjá okkur svona það búin að vera að passa mikið veist, vorum með lítinn hund
0: Já, einmitt, búin að passa dýr og börn
1: Já, dýr og börn, undarfarna viku og hérna, já, þannig að svefnin hefur svolítið verið að raskast
0: einmitt.
1: Og ég hún svona vön að fá góðan svefn já. Ég hún eins og góði vön það einmitt. Bara þannig Ég svona vön að sofna snemma og fá góðan svefn og fara kraft mikil út í og veist, bara út í daginn og í gleði og svona og þannig að svona, já, ég get alveg sagt að ég Þetta upplifði svona ákveðin

0: veikleika þegar að ég mætti þessum degi svona þreytu en svo var svo yndislegt ég var að lesa í leikilorði og þá var einmitt verið að tala að það væri opið fyrir okkur opin hvíld fyrir okkur sem sagt fyrir líðguðs og þannig að og Jesú hvetur okkur líka til að koma til sín og svona þannig að ég átti þess síðan kost hérna svo ég segi bara alveg sér þegar að litli kvalpun sem vorum að passa hann lagði sér þá lagði ég mig bara eins með hann ég var að lesa í alveg ég var að lesa í leikir og þegar menn hann var að, svona, að sopna og svo segi já auðvitað legg ég mig bara líka ég hvílist bara líka
1: einmitt
0: veist af hverju einmitt þannig að ég var bara ég tók bara ráðaleggingunni sem að ég las í orðinu og hvíldi staðan meðan að hann laði sig
1: hann ekki ammulegt að kúra hjá eins og litla
0: þannig að já þannig að já
1: eru þá nú bara svona líða lokum eða ekki
0: jú
1: og það eru leyndamál hjónabandsins við sleppum þeim ekki þau eru miskoð þessi heilræði svo sem en eða það sem við fjallaðum en já okkur allavega finnst bara svona gott að skella einu svona fram alltaf þá daga sem maki þinn allt annað en fullkomin mundu hvers vegna þú varst ástfangin til að byrja með gott aldrei reytunar
0: já, það líka bara örugglega gott á og til að minna sig á það hvað var það sem að svona kveikti næstan
1: já, að því ástin og hjónabandi það snýst ekki bara daginn í dag Veist, eins og við erum búin að vera saman í 26 ár og ef maður hlýpi bara frá borði þegar eitthvað bjátar á sem maður gerir alltaf fólk getur reiknað með því
0: það getur, að það komi, já, að, komi að gefur á bátinn bátin.
1: Bara eins og í lífinu
0: eðlagt, já
1: og hérna ég man ekki, vorum við að tala daginn eitthvað að makin væri fullkomin
0: það var eitthvað þannig.
1: En við erum kannski búin að taka
0: já,
1: það
0: við erum svolítið búin að ræða það já.
1: En einmitt hvers vegna maður var ástofangin til að byrja með það er líka bara, já, hvernig fer maður að rifja það þú skoða bara gamla myndir og rifja upp ykkur góða minningar og
0: já.
1: Annars líkt setjast bara saman og spjalla á
0: Mest það mjög góð til að hjá þér að skoða gamla myndir frá svona já, frá þeim tíma sem að við vorum að kynnast
1: einmitt
0: Það hjálpar okkur að muna.
1: Já, gerir það.
0: Já, ég hef svo sem ekki meira með það að segja, en það bara gott að rifja þetta upp.
1: Já.
0: Og að hérna, já, af hverju við löðum stað hvort öðru og við höfum alveg ennþá þessa svona, og veist, það alveg eimir ennþá eftir af yngri útgáfin á mér, svona eitthvað er eitthvað eftir ennþá þó að Guðs ég er alltaf búin að vinna mikið í mér og til eins betra ætla ég að vona.
1: Og svo þetta líka bara að svona viðhalda koma að segja ástar neistanum veist eins og við gerum við kyssumst alltaf þegar við bara kveðjumst veist, og þegar við hittumst í lok dags og veist, það má alveg búið sér svona til einhverja venjur
0: Já, við fengum góður á líka.
1: Já, nákvæmlega, úr hjónabandsráðgjöfinni sem að
0: fórum í.
1: Vorum að tala aðeins móðan.
0: Já.
1: Það er fara svona aðeins yfir daginn og annars líkt.
0: Já, það er gott að...
1: Að því fólk er fljótt í svona nú til að maður samfélagi fjarlæga skort annað. Við höfum alveg fundið fyrir því ef að mikið að gera og við náum ekki að setjast niður í lokdags og svona... eiga þannig einhvern veginn bara samveru fyrir okkur tvö sem við erum bara tvö þá er bara nokkrum dögum þá svona finnum maður
0: fjarlæg
1: sko og þá það maður á heyrðu být við það er nú myndast eitthvað fjarlæg hennan við þurfum aðeins að hennan vinna í því að finna tíma og já, láta það ekki gerast
0: alveg rétt þetta er alveg emmitt hættan í nútíma samfélagi þar sem að aðilarnir í hjónabandinu eru báðir uppteknir við sitt og svona
1: bara rútínan, hún er náttúrulega drepandi sko, vaninn er drepandi eins og einhver sagði
0: sagði einhver, já við þurfum, já, emmitt, það

0: að viðjar vanans en góðar venjur
1: já, vissulega
0: heldum í þær
1: já, já, já, já.
0: þannig að bara heilsumst

Þótt ég fari dimman dal, óttast ég ekkert illt, því að þú ert hjá mér. Sprotið þinn og stafur hugga mig. Sálmur 23, 4.

Varpið allri áhyggju yðar á hann, því að hann ber umhyggju fyrir yður. Fyrsta Pétursbréf, 5. kafli og 7. vers. Guð vill líka greiða úr hversdagslegum málum í þínu lífi. Treyst honum.

0: Ekki hafa áhyggjur að því hvað fólk hugsar. Hafðu frekar áhyggjur að því hvað Guð veit.
1: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð fyrir daginn í dag. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
2: Komið, vér skulum bindast drottni með ævarandi sáttmála sem aldrei gleymist. Leggið þess vegna alla stund á að sína í trú ykkar dygð

0: og í dygðinni þekkingu. Í þekkingunni sjálfsaga, í sjálfsaganum þolgæði, í þolgæðinu guðrækni, í guðrækninni bróðurelsku og í bróðurelskunni kærleika. Guð er Guð samtímans. Hvernig hann finnur þig, þannig mætir hann þér og tekur á móti þér. Ekki eins og allt sem þú eitt sinn varst, heldur allt sem þú ert núna. Þetta er lykilorð fyrir föstudaginn 15. maí. Úr Jeremía 50. kafla vers 5, úr síðara Pétursbréfi 1. kafla versum 5-7 og þriðji textin er hér hafður sá sami og í upprunalegu útgáfu lykilorða Lósungin.
1: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las. Nánari upplýsingar eru á lykilorð.is.

0: Vér hertökum hverja hugsun til hlýninni við Krist. Annað Korintubréf, 10. kafli og 5. vers. Viljir höndla það sem andlegt, fyrsta reglan að beita ekki skynseminni heldur hlýða.
1: Veturinn kvattur og sumri heilsa. Með sólgleru og derhúfu horfum við á móti sólu í sumar. Lindin, með þér í sumarskapi.

Jóhannesar guðspjall, 14. kafli, 7. vers. Jesús segir við hann: Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig.

Í Markus 16:15 stendur. Jesús sagði við þá. Farið út allan heim og prétikið fagnaðarindið öllu mannkyni. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Heimspekingana er eins og broddar og kjarnirðin eins og fastreknir naglar. Þau eru gefin af einum hirði. Predikarinn 12. kafli og 11. vers. Menntun má kaupa, en speki er gjöf frá Guði.

Rómverjabréfið, 7. kafli, 23. vers. Laun syndarinnar dauði, en náðargjöf Guðs eilíft líf í Kristi Jesú drottni vorum.

Sérhver ritning er innblásin af Guði og nýtsum til fræðslu, til umvöndunar, til leiðréttingar, til menntunar í réttlæti. Annað Tímóteusarbréf, 3. kafli, 16. vers. Og Marteinn Lúther sagði, mestu varðar að gefa sig ritningunni á vald, svo að við sitjum án knjám hennar eins og ungbörn og lærum að segja, kenndu mér, kenndu mér, kenndu mér.

Syndin mun taka þig lengra en þú vilt fara, halda þig lengur en þú vilt vera og taka meira en þú varst tilbúin að gefa.

Rómverjabréfið, 10. kafli, 15. vers. Og hver getur predikað nema hann sé sendur? Svo og ritað, hversu fagurt fótatak þeirra færa fagnaðarboðin góðu.

Við kynnum sumarferð Lindarinnar 2026. Að þessu sinni verður farin dagsferð út í Ingólfshöfða laugardaginn 7. júní. Er að ræða ævintýraferð í íslenskri náttúru eins og þær gerast bestar. Í Ingólfshöfða fjölbreytt fuglalíf og þar eru 99% líkur á að sjá lunda í návígi. Ingólfshöfði við ströndina suður af Öræfajökli í austur Skaftafellssýslu. Hann nefndur eftir Ingólfi Arnarsyni sem sagt að hafi haft þar vetursetu fyrsta veturinn eftir að hann nam hér land. En Hjörleifur fósbróður hans á að hafa farið lengra og haft vetursetu við Hjörleifshöfða. Í ferðinni fáum við leiðsögn frá þeim hjónum Matthildi og Einari sem starfrækja ferðaþjónustuna Öræfaferðir. Hafi samband við okkur á Lindinni í síma 567-1818 til að skrá ykkur í ferðina. Sem sagt, dagsferð út í Ingólfshöfða laugardaginn 7. júní og allt til styrta Lindinni.

0: Nú komið að boðskap dagsins. Leyfðu orði Guðs að tala til þín í dag.
1: Góðan dag, kæru hlustandi lindarinnar. Matthildur Þorsteinsdóttir heiti ég og tala til ykkar fyrir hönd Hvítasunni kirkjuna lifandi vatna Hornafirði. Við skulum lesa saman í Jónasguðspjalli 15. kafla. En þar segir Jesú: Ég er hinn sanni vínviður og faðir minn er vínyrkinn. Hverja þá grein á mér sem ber ekki ávöxt, snýður hann af. Og hverja þá sem ávöxt ber, hreins

Þegar hann svo hún beri meiri ávöxt, þér eru þegar hreinir vegna orðsins sem ég hef talað til yðar. Verið í mér, þá verð ég í yður. Eins og greinin getur ekki borið ávöxt á sjálfri sér, nema hún sé á vínviðnum, eins getur þér ekki heldur borið ávöxt nema þér séuð í mér. Ég er vínviðurinn, þér eru greinarnar, sá ber mikinn ávöxt sem er í mér og ég í honum, en án mín getur þér alls ekkert gjört. Hverjum sem er ekki í mér verður varpað út eins og greinunum og hann visnar. Þeim er safnað saman og varpað á eld og brent. Ef þér eruð í mér og orð mín eru í yður, þá byrðið hvað sem þið viljið og yður mun veitast það. Með því veksamast faði minn að þið berið mikinn ávöxt og verðið lærisveina mínir. Ég hef elskað yður eins og faðirinn hefur elskað mig. Verið stöðir í elsku minni. En þeir haldi bóðan mín, verði þeir stöðugir í elsku minni eins og ég hef haldi bóðar föður míns og er stöðugur í elsku hans. Í þessum 10 versum, þá talar Jesús 10 sinnum það að við eigum að vera í honum og hann í okkur. Að vera í Jesú þýðir að vera ekki aðskilin honum, það þýðir að vera kyrr á sama stað, vera nálagt í Jesú og vera stöðulega í Jesú. Og að vera í Jesú kalla líka á hlýni eða aga. Að vera í Jesú, það hljóma kannski einfalt, en það er stundum erfiðari heldur en bara að segja það. Af því að það felst agi í því að taka sér tíma til þess að dvelja í Jesú og orðinu hans. En ég get lofaði því ef að þú tekur þér tíma með Jesú og dvelur í nærveru hans og leifir honum að tala til þín og uppörfa þig gegnum orði sitt, að þá mun það breyta lífiðinu innan frá út. Að dvelja í nærveru Jesú hefur umbreytandi kraft. Í Hebreabréfinu 4:12-13 segir Því að orguðs er lifandi og kröftugt og beittar að hverju tvíegjuðu sverði og smígur inn í innstu fylsni sálar og anda, liðamóta og mergjar. Það dæmir hugsanir og hugrenningar hjartans, engin skapaða hlutur er honum hulinn. Versið það byrjar á að tala orguðs sem er lifandi og kröftugt, en síðan fer versið að tala hann. Hann og að honum eigum við reikningsskil að gjöra. En við erum að tala orð Guðs ekki satt. Jesús er orð Guðs. Í Jóhannes Guðspjalli fyrsta kafla segir Í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Hann var í upphafi hjá Guði. Allir hlutir urðu til fyrir hann. Án hans var ekki neitt sem til er. Hér er aftur byrjað að tala orð Guðs og síðan hann. Hver er þessi hann? Það er Jesú. Í Hebreabréfinu talað að orð Guðs er lifandi og kröftugt. Það þýðir að Jesús er lifandi og kröftugur. Og orð hans eru beittar að hverju tvíegju sverði og smígurinn innstu fylsni sálar og anda líðamóta merkja. Og það segir hér líka að engin skapað hlutur er honum hulinn. Allt er bert og öndvert augum hans. Jesús sér allt og veit allt. Hann veit að við erum ekki fullkomin. Hann sér hugi okkar, hann sér hjörtu okkar. Svo ég segi við þig, kæri hlustandi, hvar sem þú ert staddur eða stödd í lífinu. Ekki vera hrædd við að koma fram með hræddur, að koma fram fyrir drottin og tala við hann. Að tala til Jesú, að tala við Jesú og eiga samfélag við hann. Að því hann sér þig. Hann veit hvar þú ert og hann býður eftir að þú komir til hans til þess að hann getur veitt þér allt það sem hjarta þitt ráir. Fyrir þið sem hefur verið átt trú á Jesú í langan tíma en hefur fundið þið eins og svona skuggastað. Ég vil inn í helli. Þá vil ég líka hvetja þig til þess að stíga út úr þessum dimma stað til þess að mæta drottninum og frelsara því hann býður eftir þér og hann tekur á móti þér fagnandi. Það er ég fullvissum. Kæri drottin Jesús, ég þakka þér fyrir það drottin að þú kallar okkur til þess að vera í þér. Þakka þér að þú ert vinnviðurinn og við erum greinað að drottin Jesús minn. Og þú hefur grætt okkur á vinnviðin drottin Jesús. Þakka þér fyrir það drottin minn að þú þráir að sjá okkur bera ávöxt drottin. Þú þráir að sjá okkur vaxa. Og bera ávöxt drottin minn Jesús. Og ég byði þessi dag fyrir sérhvern hlustanda drottin minn Lindarinnar. Og ég byði að þú mætir einum og sérhverjum inn í aðstæður þeirra drottin þar sem þau eru drottin núna. Bænina sem þau bera núna á hjarta sínu þegar ég er að byðja drottin. Við lyftum upp til þín drottin drottna.

og við bara leggjum við fram fyrir þig í dag, drottin, við byggjum, kom þú, drottin, Jesús minn. Vilt þú mæta, drottin, vilt þú leysa, vilt þú blessa, drottin, vilt þú endur reysa, drottin minn. Ég byggjum þessi Jesú nafni. Amen. Kæri hlustandi lindarinnar, ég þakka þér fyrir áhernina. Ég heiti Matthildur Þorsteinsdóttir og tala til þín fyrir hönd Hvítasunnukirkjunnar Lifandi vatn á Hornafirði.

Nafn drottins sé blessað, héðan í frá og að eilífu. Frá sólar upprás til sólar lags sé nafn drottins vegsamað. 113. Davíðssálmur, vers 2-3.

Í öðru Tímóteusarbréfi 4:2 stendur. Predika þú orðið, gef þig að því í tíma og ótíma, vanda ávita og uppörfa með stöðugri þolinmæði og fræðslu. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

sjálfur betri eign og varanlega. Hebreabréfið, 10. kafli og 34. vers. En margir sjá aðeins endalok án vonar. Kristinn maður gleðst yfir von sem án enda.

Lofsingið himnar, fagna þú jörð. Þér fjöll, hef ég gleðisöng því að drottinn hughristir þjóð sína og sýnir miskun sínum þjáðu. Jesaja 49, vers 13.

Góða kvöldið, hlustendur góðir, ég heiti Katrín Danivalsdóttir og ætla að vera með ykkur hérna á bænastundinni og ég bara við fáum að koma saman og leggja bænarefnin okkar í drottins hendur og ég bara bið ykkur sem heima eruð og hafi tök á að vera með mér í bæninni að við felum þessi bænarefni fram fyrir drottin gagnvart náunganum okkar og gagnvart fólkin okkar öllu. Já, drottin minn og guð minn, ég þakka þið fyrir að við fáum að vera hér. Ég þakka þið fyrir það góði guð að við megum koma og biðja til þín. Við megum koma og lofa þig og þakka þér fyrir allar þær gjafir sem þú hefur gefið okkur. Ég þakka þið fyrir það góði guð að við megum líka koma fram fyrir þig með allt sem í huga okkar er. Og þú hefur sýnt okkur það og sannað að þú heyrir bænir okkar. Og þú ert hjá okkur og þú ert með okkur, þú ert fyrir framan okkur og aftan okkur og við hliðina okkur í hver öllu því sem við tökum okkur fyrir hendur. Og ég vil lofa þig og þakka þig fyrir það góði Guð og takk fyrir að þú ert hérna núna. Og ég byði drottin minn og Guð minn að þú leifir þeim sem er að hlusta og þeim sem er í bænastundinni að þeir finni að þú komir og hittir þá. Þú komir og snertir við okkur öllum, yndislegi, dásamlegi, góði Guð. Takk Jesús fyrir allt sem þú hefur gert fyrir okkur. Og drottin minn, við viljum leggja fram fyrir þig, drottin að þú komir inn í fjármál og þú komir með náð og miskun inn í fjármál aðila. Og drottin, þú viltu fara fyrir þessari mannesku og varðandi allar skuldir, drottin allt sem að þarf að gerast, alla kröfu hafa viltu drottin minn leysa þig.

þessi mál. Viltu sína velvilja og skilning og Guð, vilt þú koma inn í þetta mikla mál og vilt þú, drottinn minn, bara koma með lausnina í Jesu nafni. Og drottinn minn, að við byggjum þið líka það bréf sem að fór til umboðsmann skuldara í sumar mætti hafa farsalan endi. Guð, viltu fara, viltu slétta veginn sem að þetta bréf fer og þetta mál fer, viltu koma inn í það, viltu koma með lausn og líf í Jesu nafni, þá byggjum þið það drottinn minn. Þetta er ekki eina bænarefni sem við höfum fengið svona og þú hefur gert miklu meira en að jafna þetta út, þú hefur gefið blessun og blessun ofan. Blessaðu drottinn minn þessa mannesku og vertu með henni og taktu frá henni áhyggjur og kvíða og leifði henni bara að setjast og segja drottinn, ég fel þér þessi mál mín sem eru mér fyrir svo erfið. Og drottinn, svo byggjum við að blessa Lindina og starfsfólk stöðvarinnar og ásamt það að við byggjum blessun til allra hlustanda í Jesu nafni. Takk drottinn minna, við getum komið fram fyrir þig. Og drottinn, svo leggjum við fram frænda sem er komin í líknandi meðferð. Og drottinn, viltu vera með honum, viltu leifa honum að finna það að þú stendur við og situr við rúmið hans og þú umvefur hann á alla hliðar, þú gefur honum þinn frið, þú gefur honum þína fullvissu, þú gefur honum fullvissu um það að þú ert hjá honum, drottinn. Vertu með honum og koninni hans og börnunum hans, viltu varveita þau og venda og viltu læknan og leysa í Jesu nafni. Og svo leggjum við fram fyrir því ungan mann sem var að greinast með krabba minn. Viltu drottinn minn koma þarna inn? Viltu drottinn minn læknan? Viltu vera með honum? Viltu vera með höndum og hugsun læknana í öllum þessum málum? Og drottinn, svo byggjum við fyrir blessunni við Lindina. Takk drottinn minn að við getum komið fram fyrir þig með alla hluti. Og Guð, svo er þökk fyrir bænasvörin varðandi leigu á íbú, drottinn. Takkaði fyrir það að þú kemur með svar. Takkaði fyrir bænasvörin og drottinn, takkaði fyrir kraftaverki sem úr þetta gera í málum félaga þessi skrifarinn bænarefnin í tengslu við skattin og opinber gjöld sem að þarf að greiða. Drottinn, blessanir þínar eru engu öðru líkar. Og drottinn minn, megi tími þinn koma í öllu því sem að við höfum fyrir, sem að þú hefur alla daga og alla nætur sem þú hefur gefið okkur. Vertu hjá okkur öllum, sýndu okkur, opinberaðu þig í lífi okkar allra. Guð blessaðu Lindina. Og drottinn, svo leggjum við fram fyrir konu, það fannst hnútur í brjóstin hennar og hún er að bíða eftir niðurstöðum úr rannsókninni. Viltu góði Guð vera með henni, viltu gefa henni heilbrigði og góða heilsu í Jesu nafni. Gefa henni líka frið á meðan hún er að bíða. Og svo drottinn minn, leggjum við fram, biðjum við þig um frið yfir heiminn. Guð, viltu koma með þinn frið? Þú segir okkur að við höfum að vera friðflytjandur. Viltu snerta við fólkinu? Viltu snerta við þeim sem að heyja stríð og gefa auðmýkt og gefa friðarhugsun og gefa kærleika og hérna bara drottinn minn, gefðu frið yfir Úkraínu, yfir Evrópu, yfir löndi fyrir botni Miðjarðarhafs og að þau semjum frið í Jesu nafni. Viltu fara inn í þessar aðstæðu, drottinn minn? Og drottinn, svo leggjum við fram fyrir því konu, við byggjum því að venda hann og lækna og fjölskyldu hennar og bróður hennar í Jesu nafni. Mættu þeim, vertu með þeim, leiðu þeim að finna það Guð að þú er sterkur og þú er stór og þú styður hvern og eitt sem tekur á móti þér. Og drottinn, svo leggjum við fram augnbotna konu, við byrjum við að lækna augun hennar, við byrjum við að gefa henni að hún hafi haldið góðri sjón og góðri heilsu og að fjárhagur hennar og alla kringustæðu verði góðar í þínu helga heilaga nafni Jesús minn. Gefð henni góðan fjárhag, gefð henni góð augu og góða heilsu í Jesú nafni. Og svo byrjum við drottinn að það verði ekki eldgos á Íslandi.

í Jesú nafni. Haltu bara landið okkar, megi bara það verði friður að því leiti á Íslandu og friður í öllum málum í Jesú nafni. Og svo drottinn leggjum við fram fyrir því einstakling sem að viltu lækna meltinguna hans og lifur og bara drottinn minn gera hann alheilan í Jesú nafni. Og viltu drottinn minn að allur kvíði og þunglindi víki í burt. Guð, viltu koma með ljós inn í staðin fyrir myrkur. Viltu koma með von í staðin fyrir vonleysi. Viltu drottinn minn taka í höndin á þessum einstaklingi. Viltu leifa honum að finna það að þú hefur svo margt fyrir hann. Þú hefur líf í fullri nægð. Drottinn minn, takk fyrir það í Jesú nafni. Og svo leggjum við fram fyrir því Guð, mann sem bara viltu leiðan í því hvað hann á að kjósa, hvert hann er að setja atkvæði sitt og drottinn og svo byggjum við einnig fyrir framtíð hans. Hverju skrefi, hverju handataki, hverju hugsun, vertu með honum og umvefðu hann í lífi hans í Jesú nafni. Amen. Og svo drottinn leggjum við fram ástvinni að þeir mig frelsast og eignast lifandi trú á Jesú Krist. Drottinn gefðu það, frelsaðu fólkið okkar, frelsaðu þá fólkið þess sem hringdi, setti hérna inn bænarefni sitt. Góði Guð, komdu með vakningu yfir landið okkar, komdu með vakningu yfir fólkið okkar, komdu með vakningu, leyfðu fleirum að fá að sjá þig, leyfðu fleirum að fá að finna að þú ert til, leyfðu fleirum að verða auðmjúki frammi fyrir þér og koma fram fyrir þig og leggja lífi sitt í þínar hendur. Drottinn minn, takk fyrir það. Og drottinn, svo feljið þér konu sem er að búin að vera glíma við hjartavandamál, hún er í þræðingu annarkvort núna eða núna bara á þessum tímum og ég byði drottinn minn að vera með henni, ég byði að sé ekkit alvarlegt að henni, ég byði drottinn minn að blessa hendur læknana og aðgerðirnar og allt sem þarf að gera og gefði henni fullkomna heilsu. Ég byði það drottinn minn og svo byði ég þig að koma inn í líf fjölskyldu þar sem að það er bara erfiði hlutir drottinn, viltu koma með sátt, viltu koma með kærleika þinn, viltu gefa öllum einstaklingum friðarhugsun, kærleikashugsun, að fólk mætist á miðri leið og finni fallegust og bestu lausnina. Takk fyrir það drottinn minn. Svo leggjum við fram fyrir því hóp sem er að fara í hjólaferð. Ég byði drottinn minn að blessa og varveita þennan hóp. Ég byði að varveita hópinn frá meiðslum, frá hættum og ég byði góði Guð um að gefa anda vináttu, anda kærleika og bara að þetta megi verða yndislu og góð ferð fyrir alla þá sem í hana fara. Og svo drottinn vil ég leggja fram fyrir því landið mitt og þjóðina. Ég byrði að blessa Ísland, ég byrði að blessa þessar kosningar sem verða á morgun, ég byrði að blessa ráðamenn, ég byrði að blessa forseta, ráðherra og bara þá sem fara með völd og ég byrði að gefa þeim þína visku og þína greiningu til þess að taka réttar ákvarðanir. Og Guð, gefðu okkur líka valdamenn eða fólk sem er í svona áhrifastöðum sem að treystir þér og trúir þér og það er, við vítum að það er miklu fleira en við höldum. Og drottinn minn, viltu blessa bara þjóðina okkar og viltu koma með vakningu við Ísland. Viltu leifa úlingum og börnum og fullorðnum að fá þetta sem við þekkjum að drottinn minn að fá að nálgast þig og kynnast þér og ganga með þér. Og svo feljið þér bara þennan dag og þessa nótt og ég byrði góði Guðum að gefa öllum lustendum góða nótt og góðan svefn og góða hvíld og við mögum öll falla í faðm þinn og í trausti þess að þú ert okkar Guð og þú ert okkar leiðarljós, þú ert okkar áttaviti og þú ert okkar upprisa í Jesú. Blessaða heilaga nafninu þínu, helga nafninu þínu, drottinn minn og Guð minn. Amen.

Gott er að bíða hljóður eftir hjálp drottins. Harmljóðin, þriðji kafli, 27. vers. Guð, þú hefur skapað brauð handa líkama mínum og kyrð handa sálu minni. Hvernig ætti líkami minn að lifa án brauðs eða sálin án kyrðar?

Lofið drottinn því að drottinn er góður. Syngið nafni hans lof því að það er yndislegt. 135. Davíðssálmur, 3. vers.

Hinn þekkti enski predikari Charles Spurgeon var eitt sinn spurður hvort mikilvægara að biðja eða lesa biblíuna. Spurgeon svaraði með annarri spurningu hvort þér mikilvægara að anda að þér eða anda frá þér. Með lestri orðsins drögum við inn í okkur orð Guðs. Með bæninni öndum við frá okkur orði Guðs. Jesús sagði

Ég þekki þau markmið og fyrirhugun sem ég hef hugleitt þig og eignað þér, segir drottinn. Áform ekki til óhamingju né þjáninga, heldur að þið vanti ekkert og ekkert sé brotið eða í mólum í lífiðinu. Að þú sért heilbrigður og njótir friðar, hamingju, öryggis, velgengni, góðvildar og velmegunar á öllum sviðum. Að fylla líf þitt eftirvæntingu og gefa þér það sem þú væntir að fá og þráir. Jeremía 29:11 Lindin vill að þú þekkir áform drottins með líf þitt. Eigðu góðan dag.

0: Kæru karlmenn, þann 23. maí næstkomandi höldum við karlamorgun í kaffisal Hvítusunni kirkjunum á Fíldafíu, hátunum 2 Reykjavík og hefst morgunum klan 10. Við byrjum að því að fá okkur bacon, egg og pilsur og eigum gott samfélag saman yfir morgunmatnum. Síðan munum við lofa okkur saman. Eftir það mun Hafsteinn G. Einarsson út á stjóra lindinni flytja okkur frábært Guðs orð. Eftir það verður skipt í hópa þar sem gefst tækifæri til að deila erfiðum hlutum. En algjör trúnaður ríkir í hópunum. Einnig hægt að ræða trúna á Guð. Markmið karlamátnana að hjálpa karlmönnum að vera menn eftir Guðs hjarta og leitast við að vera betri útgáfa af sjálfum sér og þar með meir til staðar fyrir ástvinni sína og aðra. Verð á karlamorgunin 15 krónur. Það fyrir morgunmatnum. Allir karlmenn eru hjartanlega velkomnir. Með kæri kveðju, Stefán, Óskar og Magnús.
1: Næsta dagskrá rokklukkutími á lindinni. Eldhress rokklög með góðum boðskap fyrir alla sem elska kraftmikla rokktónlist. Njótið vel.

0: föstudags kvöld. Góði Guð, þakka þér fyrir varðveislu þína í dag. Þakka þér fyrir að mega tala við þig hvern einasta dag og hvert einasta kvöld. Þakka þér fyrir að þú skulir alltaf hafa tíma. Ég biði Jesús fyrir öllum þeim sem á þig trúa. Viltu auka þeim trú? Ég biði líka fyrir þeim sem eru ofsóttir fyrir að trúa á þig. Hjálpaðu þeim að gefast ekki upp. Elsku Jesús, ég biði líka að vera með öllum kristniboðunum út allan heim, gefa þeim visku og styrk til að takast á við allt sem mætir þeim. Leiddu þá alla eftir þínum vilja. Hjálpaðu öllum börnunum út allan heim sem eiga ekkert heimili. Ég biði líka að hugga og hjálpa öllum börnum á Íslandi sem eiga bágt. Hjálpaðu þeim sem eiga foreldra sem drekka mikið eða neyta fíknefna. Sendu þína lausn inn á þau heimili. Svo biði þið Jesús frið yfir allt mitt hús í nótt og rektu allt illt í burtu. Í Jesú nafni. Amen.
1: Sálmur 18, vers 49. Hann sem hreyf mig úr höndum óvina minna og yfir mótstöðumenn mína hófst þú mig. Frá ójafnaðar mönnum frelsaðir þú mig.

Í sálmi 35 og 28. versi stendur Tunga mín skal boða réttlæti þitt, lofstýr þinn liðlangan daginn. Höldum áfram í bæn og trú, lindinn.

Hann mun gjöra mig dýrlegan, því af mínu mun hann taka og kunngjöra yður. Jóhannesar Guðspjall, 16. kafli og 14. vers. Þetta æðsta hlutverk heilags anda í söfnuði Guðs. Að varpa ljósi á Krist í orðinu og gera hann lifandi fyrir hjörtum okkar.

0: því að ég þess fullviss að hvorki dauðinni líf, englarni tignir, hvorki hið yfirstandandi né hið ókomna, hvorki kraftar, hæð, né dýft, né nokkuð annað skapað, muni geta gert okkur viðskila við kærleika Guðs sem birtist í Kristi Jesu, drottni vorum. Rómverjabréfið 8:38-39.
1: Allir þurfa

Elsku drotti, viltu friða mig? Góði guð, geturðu gefið mig viljastyrk? Hvaða hugsun var til þess ég byrjaði? Hugsa það alla mótna meðan ég biðjandi. Hefur veitt með mátt sínt með rétt og líka ránt. Þar að biðjum fyrir gefninga fyrir síðustu ár. Ég var fíblan, ég var klár. Pínu reiðu, pínu sár. Felldi tár og eftir tári sem

færið. Ég fer á hnén og ég bið. Góði guð, getur ég gefið mig styrk? Tekið alla bresti frá að mála nýja mynd fyrir mig, svo ég viti hvað ég vil.

Leiti fyrst ríkis hans og réttlætis. Þá mun þetta allt veitast yður að auki. Matteusar guðspjall, 7. kafli og 33. vers. Og Ágústín sagði, Engin kann að meta Krist nema hann meti hann öllu æðri.